0: at bare ta en løtene, da vi så til en møte her, jeg rundte meg ut ofte, men så ta en løtene. Da kjente jeg bare, nå er det.
1: Ja.
0: Her er to en løte, så nå skal jeg stå på ferd frem, da ble jeg våg, og jeg ferd så frem. Det minnes jeg jo, eller? Ja, det minnes jeg som en fantastisk opplevelse.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det var akkurat som, ikke hadde greit å sørre, men jeg tok en støv i her inne, ferd frem, ja, det er jo beskrivelig hva så hender, men det blev så hört akkurat som nu kommer jag hem, nu kommer jag på plats, nu kommer jag här som jag är väl.
1: Nämligen.
0: Ja. Ja. Så läs.
1: Fantastiskt. Ja. Ja.
0: Och TV är ju 35.
1: TV är 35.
0: Ja.
1: Ja, ja. Två vi färre höra till sin Jonka Lives han kommer att låta. Men vi här en som vill next Balder Herikus som två och Kristoffer Bay Sintja.
0: Ja.
1: Jag hade ju för att ta hand på vägen här.
0: Ja, låt det gå till.
1: Det är härstå Jesus.
0: Ja.
1: Kan du lukka sig sin drömda Sanchi ganska?
0: Ja, det är rättligast faktiskt särligt via som Sanchi någon tog att en morgon tar vi far upp så för Krista Facebook ofta gemma till här och här är en person som lagt den där Sanchi ut och ens som tar han till Zach Williamson är det där was Jesus. Och det talar jag bara så störst och hon visar mer han och det talar jag så fruktligast störst till min och åkon och vet du det ganska ägst nu blir var akkurat ett eller annat. Men en känslig, jag vet inte, som man också hever, du vet, vi det här var andra gods ujockorna. Det är först kommer vi att ta en bok vid, jag ska läsa boken. Det är tid att beskriva.
1: Nej.
0: Jag visste bara, hessens hanker ska omsättas. Det är ju upplivet fyr. Så jag sätter mig i Kaksborg, jag har kaffen och jag är färdig tog igen den här sanchen. Och ovanliga köttjäkta och väl. Jag var inte mer liv i sanchen. Då skriver en person och säger, kan jag komma till lyckan ikväll? Och det var den personen som har lagt sanchen ut.
1: Okej.
0: Och vi visste inte jag på nu.
1: Nej.
0: Och jag vill gärna uppleva frälsen.
1: Ja, särskilt.
0: Och det var bara så störst för Jokon. Så det är lika som sövan att det var sanchen, att det var inte tillfälligt, att det var god som viskar i här och viskar i Jokon. Så tyckte vi den, och så hände detta att ett människa kom till Jokon och vi kunde bya samman om kvällte. Så för Jokon ligger det här till i som sanchen, men vi vet att det är sanchen. Vi vet öll uppleva god ting som tjejlig ting och sikningar och forskjell som kan komma och åkra vi, men Jesus är alltid här. Det är det han säger.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Han kommer här.

0: Här står Jesus och här sitter Samuel Hanne.
1: Ja.
0: Det var en fantastisk sang.
1: Jesus bor i Samuel Hanne.
0: Han bor i Samuel Hanne, ja. Och till sida bara.
1: Ja. Och i Daniel.
0: Och i mig, ja.
1: Och när kom öron, god dag och
0: lov. Och sånt här som var... Tidig morgon.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt. Men den sangen, han är väldigt glad för att möta den där kvart.
1: Ja.
0: Det syns jag så att möta den var samma.
1: Ja, tack för det. Ja. Vi tar virkelig, finnes ikke jeg var rett og meldt deg, og for Jakob, hvor jeg får vi synes igjen, altså, da jeg spalte igjen inn til Jakob Zachariasen, altså, jeg faktisk tar det da jeg hørte han først i ferien her, tror jeg at han gjør det bare når jeg har hjertet kommer, og at det er vittnesbordet.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg han kan løte Ivo om at Gud kommer, at her vi gjør det, og kommer og gjør det. Ja. Det er han som gjør
0: det. Det er det som er det. Vi får ikke gjør det annet enn å så det ut da.
1: Vi så det ut, ja.
0: Vi tar med gaven og talenten som han har givet for en enkel dag også.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Så det vi tar gaven ved tog er at man slipper fra sammenlykken, altså, ved nærgrannene.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, jeg har det som jeg har,
0: ja.
1: Og det kan jeg gjøre. Men vi tar også til fel, altså, andre godstyrt av livet han til. Det ligger kraft ut, du.
0: Det er nemlig det,
1: ja. Det er ferdigst i årene og ja, tonen og alt.
0: Ja, ja, ja. Men du, altså, du må faktisk gjøre mer ut.
1: Ja, vi färar vi Jakob att rum om en förra veckan helt eligt. Ja, han är borstra kan ju.
0: Ja.
1: Så tar vi det där. Jag vet
0: inte. Jag har en sanke sända där hade det mer än en dag skrunda.
1: Jag hade mer än en dag är jag klar i vår kus nekta blöver men vi hade flyr det faktiskt lite chant.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Och som hon då så för att skriva hon det var skriva och kan och jag twittrade att när klar och ja.
0: Har du gjort noe lær på deg?
1: Ja, hun gjør det lær, jeg, til det som hun har gjort. Hun er overfor, altså. Hun har bare tatt gaven her. Det kan være det meste tog, men hinveien, man skal gjøre seg stunder til hvis man skal være undergjøre en sang fra, altså lær og år. Og det er kanskje det som man ofte ikke har haft. Men vi vet at langt det er ferdig, så gjør det.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Hun har gått for å sange som... Jeg husker ofte den som ligger i folkesvalen i eisen, så det er noe som Gud kan gjøre her.
0: Akkurat. Det er nemlig at det er. Det er tala, det er bare så at det er tala mest til okkom føringar. Det er det samme at du lører danskar og engelskmenn. Det er det som er akkurat målmål, ja.
1: Ja, det er gjerst.
0: Det er en særlig virkning.
1: Det är bara inte en hjärsta, alltså.
0: Ja.
1: Och det, men det är, alltså, det är en utfordring att tuja till förrest och också du lukar gott att ladda vera.
0: Ja.
1: Du vet, alltså, det är vi första att det är missförnäck, va?
0: Det är klart, ja.
1: Och tuja det så dejligt, ja, att Gud kan föra ui okon föringen och sanger som vi så kunde göra.
0: Nämligen, ja.
1: Och det är en fantastiska flott, faktiskt.
0: Ja.
1: Vi väger ner en.
0: Ja, det är en fantastisk sang.
1: Ja, alltså det är det.
0: Han kom bara i samband med allt det där. Alltså det är det.
1: Ja. Så, nej, det är spännande. Jag tycker vi får söka mer av tog i isen.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och kanske vi får söka en helt, eller söka sjank i isen. Ett eller annat som man kan förbinda vid ötjanar.
0: Ja.
1: Det är hänsyn när vi är här sedan, ja. Vi lustar till Hillsong, så lustar till Bethel och tvärt, känner
0: du? Ja. Vi är en genre som plan snackar om att det är våra sound.
1: Ja.
0: Vi kanske får en färre sound.
1: Ja, nämligen.
0: Färre sound.
1: Ja, alltså det är... Jag tycker att det är det som är att om du får ut vid evangelien så vill du alltid nå som är möjligt.
0: Ja.
1: Och här tycker vi att du ska också hur som nöje är brejast. Alltså hur som... Och då här var vi det som är alltid föringar i ödloföre hvis vi tänker trus av 40%. Så nu är vi nog så välvit och vi är folksliga och sintra och country, men eisen är sintra och, ja. Att det var sound, det dammade jag eisen väl.
0: Ja.
1: Vi såg att det var blått gräs och sintra här.
0: Ja. Det är något särskilt. Det är lika som sådana muskalska dialekter.
1: Ja, nämligen.
0: Sanchel, kan man ska säga.
1: Ja.
0: Så det är äntligen fortsatt av tog. Ja. Tid som här till gavnar.
1: Jo.
0: Men tog, men så är det drivkraften att han fyller allt det där.
1: Ja.
0: Det är ett landamal.
1: Ja. Ja, og allikevel, så vil han oppenbære det for jeg kan et eller
0: annet. Ja, nemlig at
1: han. Landet han vel er Kristus.
0: Yes.
1: Og det er bare, da vi opplever det, så hever vi faktisk ressurser til det som vi deisen drømmer om. Det er kanskje vi da har funnet oss, det er jo så sørste i ærene, vet du hva, at alt det som vi drømmer, ofte drømmer man akkurat, men man tar ikke, jeg vet ikke, Men i Kristus, i andra Gud, så hävar vi verkligen det som ska till för att göra det som han ädjar och kom till för att göra.
0: Nämligen.
1: Så det är till alfa och omega, alltså det betyder allt.
0: Ja. Det.
1: Ja.
0: Ja. Så evangeliet, det hever, jag vet att det hever alla stora tydning för det och för kolla nästan till det som.
1: Ja.
0: Och det är egentligen aktiv och virksam och i
1: ja.
0: Tärnastan för evangeliet.
1: Ja, vi begynte nu för jag var där i att det är en tröja och sjöjande. Och så begynte vi första av mina Facebook-vanka, eller så är. Och det här var så ledsnare att det är något ting upp till det som ledde till det. Men så kom vi vidare till utlanda och kom hem akkurat i där corona var ordentligt farligt och man var sätter alls tog ju allt det där. Så vi får sätter allt här uppe i hamnen i Oxane. Bänt vi konga minne. Och här skjuter vi ett. Men så en dag igen så kom vi hej, vi kom hem bäge över det vi har kunnat tur i fjöllen. Vi minns att i trätten om gottena så säger en rödd vid mig öjliga tydliga, nu ska du i kväll ska du föra live och du ska nu ska du föra live jag har givet den jag kan säga. Och det här var vi död, vi tar evangeliet. Och det var så läsna det var inte något som jag bara kunde föra från. Så är och grej be mig är alltså det är just folk att grej be mig just där men det är lika som är hon kan hur akkurat till det.
0: Nej.
1: Men ta. Och till det är alla munnen. Ta ett handrötten till alla. Fint så blir jag vet. Och vi där faktiskt kors igen
0: ja.
1: Och det nu kanske vi två och här var vi just där kan vi tänka kan en Facebook vanka och så är här som vi tar då.
0: Ja.
1: Till att för jag kallar vi det så att här kommer sen sättne. Och ja, här är det privilegium att kunna förkynna evangeliet om Kristus.
0: Ja. Ja. Det är anker som inte funnit att det kan ändå av Facebook här så är det att
1: ja.
0: Till öll,
1: fyrjöll. Ja.
0: Av Facebook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det här betyder det inte för jokon. Det kommer också köttet till öll och fyrjöll. Alltså det är... Och vi huxar öjlen och huxar ju och uppliva att nå eisne teis som kanske huxa att kan jag sitta och lusta det så här någon alltså. Ja, alltså Kristus är till öll och han dör ju för öll alltså vid han sa hjärta där brasta
0: ja.
1: För jock och det einaste det är faktiskt som Jesus dör ju för det var för att få kunna tal samfla vi jock
0: ja.
1: Det kunde vi då ett leva och det är det som du börjar här vid täcker att lamonen alltså han är han som kan vakna upp till morgonen och bara känna att vara till. Ja. Det är det här som jag ska vara. Det är fantastiskt. Inte att det är utan troplägar. Allt här, men du möter Kristus, troplägen vid honom. Och i Jesu frien och som bara han kan göra.
0: Jag kan det. Till han frien som är faktiskt den. Jag tyckte det är mest att tjocka det här var det frien. Vi kunde inte styra omstånden.
1: Nej.
0: Vi kunde inte styra om heimen är krutsch eller inte. Nej. Men vi kunde känna att han frien som
1: yeah.
0: som är kommit ut från att du största bardian som där kan det över att Jesus slutar Golgata för Jokon och han säger att yeah. djävulens makt.
1: Ja. Yeah. Ja ja, och för mig alltså det fungerar så läs när att och till efter det här är så fantastiskt att du kan vara i allsins troplike som vi ödle är att du kan höra i tryint någon om krutch som vi hör nu. Eller kan vara ändå tattare på hur helt öde yeah. kjäle som en upplev och sjuk eller vad det är som vi kunde komma ut för det. Ja, men så kan du lägga märke till att bara framför öllens ner så har vi ett däckabor. Jag kan bara sätta mig nyer och säga Jesus, tack för att du är här. Och så begynner jag lägga märke till att akkurat som det händer bara när jag nöjmer. Vi ser frier henne och så kommer glädje. Jag tar inte kvart som hon från. Kvart som inte glädje och öllens ner tjejliga kanske. Men det kommer här. Och det är det, Kjöström. Det är något som... Jag har funnit att det blir en nödvändig av Kristus och här var det samflöjt i hand. Det är det som jag ser det så fantastiskt att prysa på. Jag kan inte tacka nog för det här sambandet som jag har i hand. Att han bor i mig och att han är här. Allt i. Akkurat som vi säger att här står Jesus alltså, i munnen öppna svaren. Han reiser ni här och gläst i honom. Han är här. Han är alla tojen här. Och David säger att det här är bant för egen fötterna mina däckar han har vårt.
0: Ja. Mm.
1: Det som jag som är här som förrna. Eller bant för egen av utfordringen. Eller öttan eller storan som vi inte ens upplever. Bara i tvär. Allt detta kommer åka och eisen. Men så knappt blir jag vid till att börja nu jag har färdlig hand.
0: Akkurat.
1: Och så blir vi att det strämmer kärlek, glädje, frihet och mildhet. Allt detta som kommer från andra gods.
0: Ja. Och att det är att andra gods bor i oss.
1: Ja.
0: Det är så ofärdliga största.
1: Det är ofärdliga största, ja. Och vi kan ska skilja det inte, men vi upplever det.
0: Ja.
1: Vi upplever det. Att här är något som är något större än det.
0: Ja.
1: Alltså, det är styrt i Johan. Jag grät kanske Johan i ett eller annat. Du vet, jag var ganska ordentlig knuse. Men så att jag vill komma till han, vi akkurat som vi är.
0: Mm.
1: Så kan han lite och nå upp, och han kan gruva. Och... Ja, jag vet inte, jag har alltid tänkt att det kan inte beskrivas, men till något som vi skulle upplivas, det ska upplivas. Då.
0: Ja.
1: Men vi kunde vittna det, känner jag inte?
0: Ja. Och tar man häver och upplivar det, så är det så purast och naturligt. Alltså.
1: Ja.
0: Det är inte några spooky, några eller annat. På den måten, slett överhövligt. Ja.
1: Nej.
0: Det är bara som om han alla tyna bara talar på enkla mat. Inte bara läser en fri ström i jacknocken. Yeah. Att han kommer med inspirationen och tanken. Och vi söker han till att ett eller annat likar och så. Och vi får svär.
1: Ja, i allt faktiskt det här kan luknas bara. Vi har lutat på att nu. Mamma säger att vatten är stor. Ja, men så får jag något helt försumt det.
0: Ja.
1: Och spyr en till, nu kostar en till då. Och för att ta sig där och så mest ju vattnet bända tryckläkarna. Det är faktiskt det.
0: Det.
1: Och det är absolut, vi kan nästan gott beskriva det vid en naturlig som hattare. Och så är han färger för jockorna och det här vandra gods. Och det är, ja, jag blir ofta säga till att det är inte näka mamma missa. Det är mamma får lov att bli, öll må få lov att bli det. Det är nämligen till öll.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt det.
1: Ja.
0: Nu är vi så här för att bo i posten här och huxa om och minnas allt det här och prata allt det här som har hänt här. Men jag vet inte, är det aktuellt kvar enaste det och kvar jag löter?
1: Ja.
0: Sannolikheten är att det som hände ta han. Mm. Det är att han tog alla hemsens synd av sig själva.
1: Ja. Ja.
0: Och här ger vi också sådana rättvisningsstegn för
1: det. Det är helt, alltså, det är så stor, alltså det är glädje och det är evangeliet.
0: Det är man, ja.
1: Han säger till mig att han har gjort heimen sått, vi ser. Och han tillkillar att han inte syns där. Alltså, vad är det här här?
0: Ja, det är så stor nej. Vi har alltså, naturligtvis sett klara, vi är inte ordentligt. Att Lukas får gott lära oss handla.
1: Ja.
0: Men hade verkligen.
1: Ja, och så hade vi nästa vers här. Han som kände inte till synd, gjorde han till synd. För jag vet... Och i honom kunde vara rättvis och gods. Det kan vara rättvis och gods. Och i Kristus. Ja, och i Kristus.
0: Ja.
1: Och ta alltid vid beina och säga att det är mest att det är otroligt här som. Så det är väldigt kraft.
0: Mm.
1: Ta det är väldigt kraft. Ja. Tog jag att vi kommer framför i hand och suttit av sannläggaren. Ta ett av att få en miskunn. Finna nöje till hjälp och rattar tog. Och hästingen till. Så styrs nöjen i den där kraften som vinner och kan äva i ödla i tingen. Som annars vilja så gärna styr och kan.
0: Ja, till akkurat det.
1: Då vi blir glädje och vi blir trygg. Och vi vill bara mera honom.
0: Vi blir normal.
1: Ja.
0: Jag har varit oss. Jag har ofta lagt mest till det. Att mera han släpper fram att det är en liv. Mera normal följer.
1: Ja.
0: Vi råkar mest till runt om och mest med mera normal.
1: Ja, ja.
0: Och mera, alltså, ta tar man lukas och kämra sinter. Jag vet inte vad man säger, man glömmer inte. Det är ju alla tog in i jocken, men när man får i en sort, kan man skälla, för han inte ordentligt släpper fram att det.
1: Ja.
0: Då blir det inte ordentliga.
1: Nej.
0: För drägeliga.
1: Nej, nej. Och jag har alltid eisen att en till dömest tar ju Paulus säger det här att han säger att det är att lätta sig lika fram som har hela ett gott och domligt offer. Och så säger han till att och ta som synderna som hängs först upp i oj. Så vill att lita isen, ja.
0: Ja.
1: Men så hela lyckas som Sverige är det till. Ja, men här är inne vänta Jesus. Att jag vill säga att här lyckas det. Inte av synderna, men av Jesus.
0: Nämligen, ja.
1: Att jag vill säga att och det här vitar vi gott. Det här vitar vi det. Visst vi hittar på Jesus och hittar på det som vi är i Kristus. Ja, men... Ta ett att här att synden missar sina mig. Tror det hever hon ju eisen, ja. Men ta livet av att han vill lägga ut som långt i vunnen och. Vi livet av att vara strack och utanför att jag lagt det. Gärningarna för jocken. Och det är störst. Det här vill jag vid ödla. Vi vill ju inte synderna, vi vill ju rättvisna. Men till att det här är att det är utöj, vad ska man säga, utrymme att ha fullgörda värst, jag kan hitta bara Jesus.
0: Mm. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Det är ju fyrtjävning, det är ju liv, röjning.
0: Ja. Det är helt, helt fantastiskt. Du. Att det här, ja, du tar som att hitta bara Jesus, han är också en Peter, då.
1: Ja.
0: Han får utropa att någon.
1: Ja.
0: Och så missar fokus, va? Och det här vi först finner något själva. Vi tar miss fokus och på ett sätt omstövnen och allt. Och så följer vi det av begynna sakka.
1: Ja. Ja.
0: Men så är det uppe.
1: Ja. Och du kan gott bruka det mynt när man gråpar ut ett ödlom övelion. Till man glömmer att det var Jesus.
0: Ja.
1: Det var Jesus. Det var det som jag blev ute först i färgen. Jag får ut och kände bara syndabyrande färgen av. Det var så att jag inte fokuserar på att hejta inte. Men fokuserar på det rättvisna som vi är i Kristus.
0: Nämligen, ja. Ja.
1: Och så och ta er den här nagen, er den här väldiga kraften. Det är det största.
0: Ja, ja. Det är akkurat det. Du månar den faktiskt mittlen lov och nagen.
1: Ja.
0: Alltså, god har vi inte brått mening.
1: Nej.
0: För att han gav det tog inte bra in till dem, så. Men, alltså, vi sa själva, bojen till människan, det är inga kraft.
1: Nej.
0: Det är måttlös.
1: Ja.
0: Det kunde inte göra några fyrjockorna, utan det faktiskt gör ringa samvetskör.
1: Einar platt jag säger att det var vattrepass.
0: Ja.
1: Det var inte bara skajvläggar, men du kunde inte bruka det. Du kunde inte rätta skajvläggar.
0: Jag nämnde det, ja.
1: Einar Johansson, svagskännande. Men ja, det nämnde jag det.
0: Ja.
1: Men nu finner vi dessa väldiga krafterna, som blir nöjn.
0: Ja.
1: Och det är att Jesus är vid teachersynderna.
0: Ja.
1: Han har borde ta sig, så vi inte skulle vara det. Och så stända strafferna som vi åt. Det kan eisen jag se.
0: Ja.
1: Och så är det här som han säger. Och så har han sagt att vi ska vara fri. Och sa Jumme, vi ska vara fri. Och det är fri i den där kvillan som är i att tryckva Jesu. Fullt och fast. Eisen tar det igen. Det har vi kanske inte leva så där som vi skuld. Men vi tryckva det i ägheter. Du visst vet att är det som du säger normal. Så vitar vi att vi har sådana där. Och sådana löt.
0: Mm.
1: Hittar bara patic. Vi vet att det är gott. Men då tryckar vi då på det här väldigt i nöjen. Jag vet allt du har varit här liv och ja. Det här alltid är jag firar med er till bara en sån styrk. Så ja, att det här är...
0: Det är helt annan standard till att jag mamma bara säger att det är... Ja, det är bara så störst att det här verkligen är så läst. Att det är till alltså.
1: Ja.
0: Att vi kunde känna till att vi det är inte släppa fjall, alltså.
1: Nej.
0: Vi det är inte ensamma, alltså.
1: Nej.
0: Kjallt om ångerna är samma vi och det här lötna är helt inte ensamma, alltså.
1: Nej.
0: Och han som äger Jesus och i sin hjärsta är ångar tog ensamma.
1: Nej,
0: ångar tog, ja. Inte ena lötna.
1: Ångar löt.
0: Så det är som du säger här att ha fokus på han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är Jesus. Han dör ju tjående, vi vet att han dör ju för att betala och synder. Men han dog ju, han måste täcka synderna för att han kunde komma samfälla vid åkerna.
0: Ja, ja du det var allt det här som är förrande mittlerna.
1: Ja, förra, ja.
0: Du, att han, alltså, God är fullkomliga heilar och rättvis. Han
1: är inte kunna.
0: Nej, han är inte kunna. Men
1: så tog han skilda in. Ja.
0: Tog det bort.
1: Och nu kunde vi tvära, inte kunde vi, men vi trygg så är det ett vid han. Det är bara, jag vet inte, det är bara så störst. Och snäkar er ut i här, alltså, som huxar till er, ja, men det är ett lätt, alltså, tagt, begynn det, tryggväsen, Jesus gör det för mig.
0: Ja.
1: Och så börjar det här fantastiska liv.
0: Ja. Du, alltså, man, jag försätter en annan sang vi tycker bara, och han tog så rygga till vid gitarren och så vart,
1: ja.
0: Och till den här sangren, tjatt här finner jag sannan fri. Vart sagt när jag kom till hans sangen?
1: Ja, det är en sanger som... tala jag sen till och nöjligen jag akkurat det här om frien och kvällarna och det var kanske jag sen att tog och kvart det var nöjligt att fokusera på Jesus. Det var något annat att du kunde fokusera på och det ville bara och lakta och så vi lustade jag kanske nej efter sån någon här mitten var hästens ankren och jag hade att han talar sen jag själv för man kan bara lusta så det är att och du kan då stanna här. Men så knappt igen. Som vi tar som Johan, så är Jesus här. Ja. Och lustar bara efter honom till en som Kristus har tagit.
0: Ah, ja.
1: Sätt.
0: Ja.

0: en standard verksanker til mamma sier så.
1: Ja, virkelig, ja.
0: Ja.
1: Det den.
0: Jeg kanskje kan si et eller som Nusland Hiltentra, at det sendte ikke vi i veien, Vester Daniel, Adol Jakobsen, og gjestet kommer Samal Handel Lagenberg. Og Samal Handel, nå først å tenke en live.
1: Jeg får røyne.
0: Ja. To korber og ass. Og...
1: Ja. Jeg tar den beste ånd å spille, men nå må jeg spille selv. Ja. Det er sånn her, sier vi kvart så skal jeg fjall til, vi kvart er det Osland Hav, og för det kan luta av herran det ligger kanske till ut och att onknar så glömmer vi det jätteland vi förstrojas och strävast men så det är vi till att ta det ordliga centrum så är det.
0: Ja.

0: Ja, fantastiskt.
1: Att det är en som jag tyckte. Jag minns jag kan nog få det att skriva, men ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så nu Iliane. Ja. Jag har alltid att han säger att han är så Iliane Ekvas.
0: Ja.
1: Vi kunde finna oss själva, ja.
0: Ja.
1: Och det som ligger särskilt i ojusen här till det är att han säger kärleken, han fyller över allt. Mer än allt som jag kan möta, han säger kärleken, han fyller långt upp om till en nästa större än det. Så jag vill säga om du kan ska säga till det här, du har mött omkring, du blir vaker vid utifrån omkring, eller helt till det är färgen för långt. Så han säger kärleken så stor är att han täcker till 100%. Han älskar till akkurat lika nästa som han gör det här.
0: Ja.
1: Tredjadest.
0: Ja.
1: Så du kan alltid komma till honom.
0: Du som han hade här som du nämnde i början den det här att Heimer och Droga. Det är ju främmat för de flesta av oss kanske att den där som är uppvuxen i sån samkomstsammanhang.
1: Ja.
0: Jag så själv ägstna har haft akkurat det här och jag var blev så 20 år sen. 21 år kanske när 22.
1: Ja.
0: Är en tälliga som tar upp det är faktiskt det att han hej ångade släpp mig.
1: Ja.
0: Jag helt att det är helt i handen så jag släppte henne, men ta fast han helt skön ingen. Men jag måste ha hand väl läsa.
1: Ja.
0: Och hade jag så akkurat det. Så när Shankar faktiskt talar in till läsna.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Jag måste säga akkurat som är att hej lite alla det ju alla det och att han var
0: där. Ja, akkurat.
1: Jag minns jag kunde komma hem och kanske vara ordentlig avskavor och lämna sånchna och jag vet inte folk känner att det här bönna, men så ber jag bara att jag kommer bara att hjärsta men jag sa nej.
0: Ja, särskilt.
1: Jag kunde mäla filmer nästan.
0: Ja.
1: Så, ja. Så nästan här levde jag faktiskt till och arn. Vi är inne i mer ett annat som säger hette här, alltså. Och till dömes tänkte jag att jag ska ha en tryggvande kon.
0: Ja.
1: Det är ganska egoistiskt.
0: Ja.
1: Men det var inte betyder vi äger här han och så. Det är väl det själva. Jag ville själv ta en stöv i attor.
0: Ja.
1: Det var bara snyggt som drog. Och jag var 16 år här, så tog stöven att ta här nere i Danmark. Men det kunde bli en äldre än det här, hvis jag drar alla. Ja. Men, ja. Men jag fann en goa jente och som eisen drog med den rätta vägen. Och det här tyckte eisen var bönarsvärd. Ja. Som mamma och pappa.
0: Ja, och man hade inte eisen känslan av att det här långt var planlagt.
1: Jo. Jo.
0: Och hackres där, ja.
1: Jo.
0: Ja. Det är samma som med.
1: Ja, jag känner det.
0: Jo.
1: Ja, och det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Du man ser att nu har vi till samman 20 år och gift i 28 nästa man.
0: Wow.
1: Det är rätt lunch.
0: Rätt lunch. Vi var väldigt ung till gift.
1: Ja, hon var bara 16 år vi giftest. Vi har så varit ju att jag akkurat fyllt år och jag bara säga akkurat som är man lägger bara mer och mer mest till. Hvor god lærte jeg kunne se meg.
0: Ja.
1: Som årene ganger så ble det bare mer spennende og godt og fantastisk. Det her var hvit oppliv.
0: Ja.
1: Det er så størst, altså. Ja. Det er... Ja, jeg vet, det er veldig nøye, jeg synes det
0: her. Ja? Alt sikkert, du visst. Det er... Altså, det ble så... På en eller annen måte så kraftfullt på en sånn annen mildan måte og snittlan måte og... Ikke noe brennedje eller noe som helst så var slett i behøver ikke. Men noe som er så fullt av liv og kærleika og så. Det er, og hva kommer derfra?
1: Ja, hva kommer derfra?
0: Hva kommer derfra?
1: Og det kan man til dem spørre akkurat tog jeg det noen også. Det er fantastisk som vi har det godt. Det er jo ikke en ny tog. Fantastisk som vi har det godt. Og det er ikke tog at alt, du vet, er ikke noe skjeld, men det er også som med vår kona.
0: Ja.
1: Wow, det här var det gott alltså. Det är skickna, ja. Så det kommer sådana löten fram. Om man ser det största.
0: Ja, ja. Jag kände ofta så att man blir bara filter av en sån tacksamhetskänsla.
1: Ja.
0: Tacksamhet som man slett inte pjörs att arbeta för att få fram. Alltså.
1: Nej. Nej. Det här kommer knappt till löten att du sitter här en kaffemån i soffan. Så kommer det.
0: Ja.
1: Och tog ju sökte upp den där det är bara knappt det här. Så här är rätt det här det här som är allt livet tjocken alltså. Livet samma vi god, samma vi yes, är här och nu ejsne. Vi lever här och nu ett gott liv va. Och det är så vi alla det bara skulle färra också, men vi lever här och han ger hetta löv så rukt för jag. Så gott för jag. Och jag vet inte om jag ska säga, men Eisen sa att vi kunde ganga och göra någonting. Och allikevel så är det som frier den här. Och Anko ville kanske ha sagt, vi kunde klara ting, Eisen, ja. Det är Anko, det är här ute, ja.
0: Ja, ja.
1: Du som har upplevt förfärdliga ting som att han inte kunde klara det. Hur kunde överlevde nästa dag? Men det är vittna så till att, ja, men hvis jag inte har Jesus så hade jag inte det här det. Jag inte klarat det.
0: Det är nämligen det, ja.
1: Och om du, det kan nästan skriva sån här, va? Men det Jesus är ute. Ja. Men det kan nästan inte, jag vill inte bli av något så läsnare. Det är så som att bli av det.
0: Ja, ja, det är, ja, ja. Nei, altså, vi tar ikke, vi tar ikke spart for en ekv, men og allugavel, ta så i sted jo, omkring hendikafer, altså, på, hver, det kan være nei, av eindlønnslega, djøkna lengt loiv som så leist, ja. Så har, ja, og min erfaring er til at narri er han.
1: Ja.
0: Narri er han, meira til han stendr og av, eller meira til han.
1: Ja.
0: Og frihjens man kjem, jo, vi tar var utfri hendingen som kunde bli alvorlige,
1: ja.
0: Men som av hans nøy i verleggen,
1: ja.
0: Blei til det gode, altså,
1: ja.
0: Siktene. Og til å kjenne eisen på forhånd, altså, eller ikke på forhånd, men ui nøyene, å kjenne svære, er det vært nøyene som helst, da, innan ute, jeg har kontroll, dette er godt.
1: Ja, ja. Det är helt säkert. Jag också äckert an den här tankarna i snitt. Det är utifrån som sanchen här. Det är som tär löten där som du i eia blicken om. Jag vet inte hur jag ska säga det, men det är inte det är jävligt.
0: Ja.
1: Du kanske kan ändå ha huxa i det här bara för en natt. Alltså, jag ska vakna morgon. Alltså, du kan komma här till.
0: Ja.
1: Och jag vet inte haft några sådana löt. Men det är strunchen. Att det som hänt i här, det är faktiskt... Det gjør du for at jeg drømmer faktisk tatt der.
0: Ja.
1: Og det er ikke ordentlig å beskrive, det er noe som man nesten opplever. Og her kan det være akkurat det der, du synes jo med det fjattelige, etla.
0: Mm-hmm.
1: I mest ting som er, ja. Altså, det er faktisk, det er ikke du, han vil atle de her. Men jeg kan skal være ikke så tatt. Jeg trångte min til han ut i løten, ja.
0: Ja.
1: Og blivte det. Og ta erst da vi kom nesten nå til her, at vi rød så nesten trångte nå. Trångt att vi ska tåla röntsen i rönta sina vävn. Och vävnen ger inte till skammar. På grund av kärlega gott som uthälter och kärsterna. Det är alltid jag vet att bliva. Att löter som vi i eia blicken tar det er jag får färdigt och rejält att han har tänkt jag vet. Alltså löterna är här.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska säga men det gör det något gott vid mig.
0: Ja. Ja, ja. Det är... Men, ja, han är... Alltså han kan vänta allt till det bästa.
1: Ja, och vi en av djävna stöver välja allt.
0: Ja.
1: Löjpa till han är alltid det som vi kunde göra.
0: Mm.
1: Och till djävmonen, så kan han nämligen. Så vi färd till han, så tar ett han djävna, så tänker ni att det är inte lätt att lysa eller fortälja, men att det är något du upplever. Och kanske eisen, nu är jag bara 46 år, men allikevel, när man har haft livet ett löj, så lägger man mest att här lötnar som man kanske där man var ung och tant. Nej, nej, att här du vet ett land man ska bara kan komma av vattnet ett land men det är också man ja men att det efter det blev det hattar.
0: Mm.
1: Så är det vad ska jag säga?
0: Störst det ut att ganska.
1: Ja. Ja. Är rätt synda.
0: Ja.
1: Och är fotar väl. Det har vi isen då.
0: Nettopp. Ja, det är alltså, jag tror inte att jag umyntar mig ett liv åtta när allt det här. Alla sina siktningar, nerverna, nöjerna. Det är alltså... Och det är alla tyna. Alltså, vi är ju också människans liv. Vi kunde färre ut och vi kunde bli ett eller annat och svart och reagera. Och på forskjelliga matar blev jag ganska negativ när jag lötte och forskjelliga svart. Men han är akkurat som alltså han är som han rätta kompassen och jag kommer alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Och han drev locken på en eller annan mästliga mat som vi inte ordentligt förstod och helt på när vi men så det är bara, ja men nu är det Lucas som är man inne i stilla vatten i efter det.
1: Ja, ja. Och han ger näka som bara han kan göra alltså. Han kan fortälja och något ting Hvis noen andre kan komme inn og at de prøver, så det ikke rikket. Det var jeg følt av noen andre, og det kom til så ille, men han kjørte jo kærleik.
0: Ja.
1: Og det er alltid det som mest gjør det andre kjøminære, men så er det kærleikene som først er fremme for det. Ja. Det er til avvaksen som kommer fra henne. Ja, nei, jeg kan, jeg med over seg til Tåsevennen løtte sjukhusen i sørste vik, eller var det Hesevik. Så sier han til, ja, det er godt det var Jesus. Så tog seg dumme til dere, altså. Ja, men hvordan kan man åtta den grunden? Jeg vet ikke at anker kanskje det er platt og sier at det er, at jeg vil leve. Men nei, verlig han, altså. Hvordan kan man leve åtta den her som vi akkurat har tog som nå? Jeg har jo ikke doa det. Og jeg vet ikke om jeg har vært her helt. Jeg har ikke vært her sikkert.
0: Nei, det er nemlig at det er. Jeg ønsker jeg er veldig helt selv, altså, tog. Ja, det er ganske noen ekstremer og immer som at det finnes meg ut til et eller annet, altså, du vet. Jeg vet ikke, men jeg vet bare at jeg lyder sammen med hånden godt.
1: Det er godt,
0: ja. Og jeg vet at han kommer vi forskjellige, på en sånn, ikke alltid en så tydelig måte, men at han har sagt, oi, jeg hadde vært forresten han, da.
1: Ja, nemlig, ja. Men du är jag blir väl kanske inte då. Vi var hade här, vi är inte rätt där och te. Men så vet jag god som var ute. Och det när jag tror vi att vi bröt och skilja något ting alltså men ja alltså är det bara att det här är en fantastisk nöje alltså för att han alla det vet vad det är och bästa, vad det till och bästa. Och så hjälper han också alltså han är ju en väveren som vi kan gå och han är nästan hyren som lägger och så han vet vad är till det bästa och han gick här i det grönflötna.
0: Ja.
1: Och så drev han och lockar och kunde köra och
0: ja.
1: Det är helt fantastiskt. Det är en som ger till
0: att ja,
1: hörlöj va. Och så är uppe på borg alltså ofta kan man säga.
0: Ja. Och alltså hvis man kan se man luktar vid det människasliga. Tjåken och ojåken och mittlåkena. Så sa vi om man var heldig, ja. Kan vi välja att det är skickna, ja.
1: Ja.
0: Att det var inte här kjallor och tjåken. Pastor Daniel Pedersen.
1: Ja.
0: Att det var inte bara inte heldig, tjåken. Det är skickning, ja.
1: Det är skickning, ja.
0: Men det är väl så.
1: Ja.
0: Och hvis vi tackar till här på tammatan att det här är vinnat till dem. Och jätten och detta. Och på större att vinna i lotto,
1: ja. Ja.
0: Jag läser om en man i Joar i Norrland, Jongstads, som nu... Det så väldigt mycket kvalt, ja. Kvar han är bara knappt nu har vunnit 34 miljoner, ja. Och så fällde jag också, ja, men så är alla troblaga löster, ja. Och det är det slett, ja. Och Lotto är just så lätt att vi köper en lot, men det är bara en som får alla,
1: ja.
0: Sammanlagt, och det blir så rävliga nek, va. Men jag menar det är Asaf som säger i Salme 44, ja. Han säger att Herren är mot Lotto.
1: Ja, han är
0: Lotto. Tog Lotto och Lotter till samma år, ja. Det är en Lotter bara. En pastor av nökrona. Herren är mot pastor, han är mot Lotter.
1: Ja, ja.
0: Och det här och det här ligger. Tog här är ju, alltså så är det ju själva himmelen som är åkara pastor.
1: Ja.
0: Långt här.
1: Ja. Då är jag med alla resurser långt ut och tog att Herren är. Så vi börjar via.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt. Alltså vi äger allt i honom. Och det är väl praktiskt eisen. Alltså visst vi huxa och det är också den där mäste man att det också vill få och kunna huxa ut från vävna.
0: Mhm.
1: Det visst vi huxa ut från toj som Jesus har gjort och att han är nämligen han är alla resurserna vi då bruk för. Där är det här. Ja men så här har vi eisen större där vi här löven någonting till det som vi då ena för när. Föla att vi skulle göra det att vi känner att Herren driver oss till det. Det är inte akkurat, det är inte vi som är garanti för det, men det är han som är attan för det. Och han är han som vill lova över det via. Och eisen är försvinna. Han är, det är gott välvilligt med att råka.
0: Ja.
1: Och jag alltid man ska huxa om det. Här vill jag vän till det ena det. Här vill jag vän till människan runt om mig. Och det är, jag har alltid ena på att jag säger till eisen att hvis du brukar det här, till skriftsteg här, alltså, om avväxt antans. Så det kan vara så checklist det kommer. Alltså här vi har sett tingen, ja. Det är näka som fortäller. Du visst vi trycker evangeliet. Alltså det är goda tygen, glädje budskap. Så blir vi glada och fyllda av ord.
0: Ja.
1: Tror jag att oj här ligger det här att kunna trycka, ta emot och äga. Och att det är vera, det är också ofta med sonor hins högsta. Sonor hins högsta. Älskar vara hon. Så det är att han gav sin son för mig. Sin son för mig. Ja, det är kunde bli hans son. Det är bara så otroligt störst. Vi är det så, vi är det, för jag brukar ett upp, vi är det privilegierade. Vi har en sådan frambyggare rätt. Och det är slett inte bara till tyn och mun. Helt inte det som ganga möte och ett litet kyrkje. Men det är till öll.
0: Ja.
1: Vi är faktiskt öll så privilegierade. Vi kan säga, wow, Jesus dör ju för mig. Det här är mina synder. Och jag är hans rättvis. Det är fantastiskt. Öll, alla heimaren, öll.
0: Ja, akkurat det här. Han säger ju, bär här ju hans tro i 16, att du så älskar i god heimen.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja.
0: Till att säga, här är det inte lundant.
1: Nej. Nej.
0: Och här och ju så vidare vi är näck och vi är bara tillhängare av Sedna Korinth 5.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Här som man säger att han tillrocknar inte hem någon.
1: Nej, nej.
0: Synder tarra långt.
1: Ja.
0: Alltså, det är inte det att det är det, men han tillrocknar det inte långt.
1: Nej.
0: Och det är väveren till ja. Att komma till hans här.
1: Ja.
0: Och som jag så gärna sa att det här släpps fratt och
1: nej.
0: Det är vi bytte om vid Hanna.
1: Ja.
0: Han... Och till det som är att jag blir satt, det kommer ut att växla.
1: Han byter
0: om. Att du först bankar och växlar till punt eller vad det ska vara. Att du får lycka för lycka, men här är en helt annan växling.
1: Yeah.
0: Du först rättvisa fyra synd.
1: Yeah.
0: Du är aldrig vid synden och han ger dig rättvisa. Och mer, och för den enaste en som... Du tar emot röst ner. Yeah.
1: Att det är långt görst till att ta emot.
0: Ja.
1: Och det är till upp i alla tröjnar kunna göra tjötlån. Fyrsju tröjmar. Fyrsju tjej.
0: Bara inte här och nu.
1: Här och nu, ja. Utan sådana här hovastagna, men det visar. Alltså. Det här är lötan, alltså. Som är här vid två över och tusen lustar. Ja. Så det här som bådskapen är glädjebådskap. Det är det fantastiska. Och han säger att han är inte som tar gjort i åren, tar inte och bor... blåa bokon och allt det här för utvårsta rensa. Men nu är han just ena för fjalla.
0: Mm, ja.
1: Just bort för synder och kvar.
0: Ja.
1: Och det är nästan i alla hemsens synder.
0: Det är nämligen det. Och jag har alltid näkare att den stärskaste vittnesbordet är hårst. Det är människor som bara tar det här vid under åren och bara knappt så vita dig efter det.
1: Ja.
0: Det är inte bina böna gång.
1: Nej.
0: Det är bara en sann för knappt så vita. Ja, men... Ja. Och så kommer touchen.
1: Ja. Och det är det som händer ofta.
0: Ja, ja.
1: Men sen har jag haft ett ungdomsarbete här i Britannia. Och så var det en ung tjänta som inte var van vid näka. De föräldrarna kom utlanda från och det var inte kanske som föringar ofta är. Ja. Och hon stod bara här och knappade. Begynte hon bara att... Alltså hon fick stegstill. Jag tänkte att det är fantastiskt. Jag sa bara inte näka.
0: Ja.
1: Och så säger hon till henne. Det är näka som jag säger. Det är tosasyndromar. Nej. Kvar vet jag så att säga. Jag fann bara det av att Jesus älskar mig.
0: Mm.
1: Då är ju för mig. Alltså. Det bara...
0: Lade jag upp.
1: Ja, och så hon... Det gick upp för henne bara. Och hon kramade att jag inte gott sa.
0: Ja.
1: Och det här var alltså... Det är fantastiskt att sucha det här hända.
0: Allt, allt.
1: Och hon kunde huxa faktiskt. Lade hon inte göra mig av oss ner. Lade hon inte pröva att göra det. Inte pröva få en stämning. Men det här vet jag.
0: Ja, ja.
1: Jag tycker att Gud viskar bäst till han bara släpper att viska.
0: Akkurat.
1: Ja, och det gör han akkurat
0: nu. Vi inte förstår det.
1: Ja, vi inte förstår det. Vi åkar det. Vi vet alltid ganska att vi släpper upp det här. Vi tar lite, vi gör hatta eller detta.
0: Ja.
1: Men han viskar oss.
0: Ja.
1: Och han viskar annars. Under ödeln i muskons löven. Folk kunde ha hatta slä och tala i kärlek hit. Han viskar i ödeln.
0: Akkurat.
1: Det gör han. Det är gärna, det måste jag säga, alltså, det är...
0: Jag vet inte om man kan säga, han är ångastöjlare som han är atlansstöjlare, men...
1: Ja, han upphör till atlansstöjlare.
0: Ja, det är
1: det. Jag tycker att han är den mest musikalska, det vet vi gott.
0: Ja,
1: att det kommer, det kommer. Har du hemma till honom i alla fall?
0: Ja. Och det finns lite nek på jorden, nästan, att han vet jag.
1: Det talar så nek till och om tonar. Och ordet om tonar, det är så att det andra släpper att göra livande och... Och jag har alltid eisen i åktu tånar som vi inte höra. Och det är inte kanske... Det är inte eisen när vi åker. Och det är kanske inte nödvändigtvis yrsta åkron som är tryggvande. Men på några mat kan god eisen i här tala till åkron som är väggorsta.
0: Akkurat.
1: Ja, ni är ju i ödlån här alltså. Vi skulle släcka utlåka nägastan, ja.
0: Nej. slett ikke.
1: Nei.
0: En tanke kom til meg nemlig nå en dag at her vi tar i Jeg lærer som han har kommet til Jesus, så jeg har møtt en som har liksom prædiket, og i navnet hans, eller fungerer i hans navn, og tar et makt om det.
1: Ja.
0: Men Jesus har hatt ham, nei, sier han. Han som ikke er imot dere, han er vi også nå.
1: Ja. Ja, nemlig,
0: ja. Ja.
1: Det er ikke...
0: Kunne vi kvart være sin for ivrig her, at...
1: Ja.
0: Vennene solgte fra.
1: Ja, det er ofte, og det er som menneskes litt atter, altså det er... Det er viktig alltid at du vet... Och det är till åkerna ödla, man lär sig lika som att nej, lär mig flytta mig alltså. Lär mig inte, du tar lika till åkerna i sin tre, att heter det vit och heter det teg och hässig och allt det här. På en eller annan mat att köra åkerna ödla, men man lika som, okej, lär mig nu vänja mig vid. Och det är akkurat som om att det händer när jag är här alltid. Det är akkurat som att god ger ett land och i tygen i akkurat bara nu i sin kväll. Alltså, det är mest att jag ger det mitt folk, ganska känd till att för jag ödla i sin särliga, att ången huxar Och jag vill helt rätt att folk ska också till kvar hör att det är hemma. Du spyr inte det. Och jag spyr slett inte. Alltså, runt forskjell. Alltså, vi har varit kyrkjön, vi har varit förstegodstjänaste. Det är bara när allt det är som händer det. Det vill säga, jag huxar inte. Och Daniel, du huxar det. Du var förstånd där samma vid Louis i Britannia. Eisen tar var det ära tyger. Det är inte bara när jag har om det alltid är sant. Nu är det inte ganska inte uppe, men det var det ära tyger. Du slapp ikke så lett i midtenkvannet. Man hukser ikke mer om skillene enn det som man er litt felaks. Men det hender noe fantastisk.
0: Ja. Men vi drønte å ta litt av den og oppmuntre alle parter.
1: Ja, og til lukkes vil jeg si eisen sida for en parters ord. Det er veldig nekst som er kommet så og sagt, oi, så de finner vel det hvis den her.
0: Ja.
1: Men det ser ut som til alle sted. Det kommer, det sier bare inn alle sted. Jo, det er fantastisk. Tror jag att vi är det.
0: Jag tycker att alla ser forskjellige milaner.
1: Ja.
0: Det är utvars på sjönvars på så internet och Facebook. Och allt är forskjellige. Så det är lika som lät hurarna upp och gör sådana glattare. Ja, kom in till kvann annan. Ja. Så det är inte bara ringt vi som moderna och tog ut.
1: Helt säkert. Det är sådana gott.
0: Det är sådana gott.
1: Det är allt det här till åkerna. Vi är hittja. Vi är rött i egen.
0: Ja.
1: Jag får mövläggare er här. Och jag får skickningar kunde vi er i köknen där. Ja. Og vi tar oppleva mennesker blir frelst utan land til jøkken til et fri. Altså, du vet, og det er akkurat dette samme. Jeg vet ikke, men jeg bare, jeg fann trygg for.
0: Ja.
1: Og medverden var danskere, og han forstod det slett ikke, du vet. Men hun sier, men han forstod at jeg hadde bedre.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og det er det som er, altså. Det er å komme til trygg.
0: Ja. Ja, jeg trygg vi eisen til at det her er, altså, så vidt, Tøyen, hun styttes da.
1: Ja.
0: Altså, hun styttes til Jesus kommer etter da.
1: Ja.
0: Og jeg trykker virkelig til at vi skal bo etter at det var mer og flere som da på en måte ikke ordentlig vetting tøy at du kan ikke vi trykker han som slår vakna til åkna til oss til Jesus brannet.
1: Ja.
0: Men heter her at det blir bare mer og mer åpne til flere og flere som tar med åter da.
1: Ja.
0: Och som han säger här, lyktelsen är om att nöjt är att komma in.
1: Ja.
0: Visst får inbjörning till dig i botten, alltså, ja, nu allt det här. Men det är alla möjliga omkyllningar, det kom slett,
1: ja.
0: Och så vuckas det, inte ända han säger, ja men nöjt är bara att komma in.
1: Ja.
0: Och han nöjtland är inte det här vi förskräckelse och förkällsar.
1: Nej.
0: Men det är en långsull efter att andra skulle få känna det här.
1: Ja.
0: Känna Jesus som har verkligen känna vi åren och vi hela andan och på alla matar och här i livet någon lång
1: ja. Ja.
0: Inte bara boja till ena fjär, alltså.
1: Jag tycker vi är det här som vi kanske, det här som vet inte, hon ska nämligen börja vid åkerna. Det här vetingen ska vara.
0: Ja.
1: Och jag har alltid varit mest, hvis vi kunde bruka det här året vetingen. Och på en eller annan matar, alltså. Jag tycker vetingen kanske är det här i Jag hemmen att vakna. Det får jag ganska fyra sig redan här.
0: Yeah.
1: Det är som du säger, att nöja. Alltså, jag får inte fri av mig. Jag får inte ha bara. Grannarna kommer komma in. Det är vetting.
0: Ja.
1: Så kanske det får vara som det börjar.
0: Ja, kvar var det.
1: Alltså, nu huxar jag. Åren, det är gästermatter.
0: Ja, gästermatter, ja.
1: Alltså, men det här vidare vid inte. Men i alla fall, jag vet inte när att vi vakna.
0: Ja.
1: Och vakna upp frysen här att att det är så otroligt viktigt att andra kan uppleva detta som jag upplever. Det är man får simpelthen ikke fri for noen å bli det.
0: Nei, nemlig.
1: Og på det er så inne, så lever man gjennom kvile, ja.
0: Det er akkurat det.
1: Det er
0: det. Det er akkurat det.
1: Det er ikke det, at det er et arbeid.
0: Nei.
1: Men det er akkurat

0: Ja, og hvis du ikke kommer til akkurat med det her, til jeg sinter vi at her kom inn til kvillene, til hvordan kvill kom det ikke til kvillene, til det tror jeg ikke. God, det er sagt, jeg har jo givet ingen land. Ja, det tror jeg ikke. Til det var kjempen av forstårer og alt det her, med uraner og det her var ikke til å tegge inn og sørt, men han var sånn, jeg har jo givet deg frelsen. Ja. Det er, tror du hæs sånn så enfalt som at jeg har finnet det, jeg kan bare trakke noe ut, og kjenne å gjøre det, ja. Og ta tosene når bøyland sier at det kommer inn til kvillene, Og jeg tror virkelig at jeg vet godt at du kan sitte parallelt ved frelsene, men jeg tror eisen til noe mer at trakke noe enn kvile i frelsen, ja. Kan vi kunne kvile akkurat det som tås om nå, til er ikke av erskom. Du skal ikke strøyest. Du skal ikke missa møte om hæsen ikke vil, hatt det henter, eller nu gjør det hatt det løkten, eller noe kreeres. Men livet i vevnen, i gleden, vi vet at det er helt sikkert. Det er en som hever sikkert.
1: Ja.
0: Han ikke bare kommer sikkert, han hever sikkert.
1: Han hever sikkert.
0: Og vi kommer og sørger til å hente, så han sier, lett ikke alt, han legger noen føtter hans. Ja. Det er ikke det enn, men vi kommer. Og ikke kan brøyde det. Så vi kunne ikke leve annet enn i vevn og i glede.
1: Det er, og kvile, altså. Det er,
0: og kvile.
1: Det er, som du sier her, altså, det er jo også om en som er lest for nekk for noen så gjerne, Vatchmania.
0: Ja.
1: Han har sett dette opp her, altså, takk god skapte,
0: ja.
1: Hva var det han skapte som det sørste, at han satt av deg, sent av parten som han satt av deg, ta mennesker. Og kjente den kvult igjen. Til han sier, at hvis du fyrer mennesker vakner etter natt er blond, så vakner han opp til kvillen.
0: Ja.
1: Og til han vet jeg så god til atle.
0: Ja.
1: Men til verre får til å spåre noen. Men god til atle, at det skulle være en kvillende tilvære i heimen noen, altså.
0: Men du er ikke atlan deg som en endeføring. Vi skulle få at vi er ui atrehatta.
1: Akkurat.
0: Det er faktisk det som vi er atlan til.
1: Ja.
0: Livet ui hæsar i kvillen.
1: Ja.
0: Og det er faktisk det som vi spiller mest av å tås om, hæsar løtten.
1: Ja.
0: Det er faktisk hæsar kvillen. At tryggva. Og nøyen. Altså det som Jesus, det som god til Gjørst og Kristus, ja. Det er... Og jeg trygg vi at hvis vi hever hatt det, da kunne vi virke.
1: Ja. Nemlig, ja.
0: Og så virker så rævlig ikke mer enn det de orsker. Det er så vidt jeg gjør nå, jeg ser her, så ikke tror jeg, hei, jeg slett ikke kunne, jeg vet ikke, langt siden vi stekker. Altså, langt siden. For det første, jeg visste ikke hva det var fra Gode, og så for det neste, jeg visste ikke visste det, at det her, hette han kommer fra hånd. Ressursene kommer fra hånd. Og det skal jeg snitt vittne, vi tar faktisk finne ikke gå av her, altså. Det er omgå det blir jo penger fra nøkker, omgå det lust. Folk har vært givet og forskjellig, til å ha sagt, ferdig hodt, jeg patter, jeg betaler, du vet. Og onker flyter akkurat, og onker ringsbord, hva kan det flyte hvis det er? Altså, det er et god syrke for ødelen her som
1: er. Det er akkurat det.
0: Det handler ute, ja. Men særlig også om at det er, at jeg trykker veldig at hvis man strøyest, så mekner man bare et visst. Men da vi kvile, så mekner man så rævlig enn jeg kommer.
1: Det er nemlig at, ja.
0: Så rævlig enn jeg kommer.
1: Så man får mer av bort ur kvile den.
0: Ja, man får mer av bort ur kvile.
1: En gjerne sted, og det er antallet til alle.
0: Ja. Og vi lever faktisk i kvile.
1: Ja.
0: Men tryggvi eisen til viktig at hugsa om det. Hva er det nå som tryggvande? Hva tryggvi er å? Du vil oppleva som deg som vil heve å kunne tryggva å at det blir bare forferdeligere, eller at tryggva å at det er så ringt, eller tryggva ungdommene forferdelige, eller men vi skulle tryggva å evangeliet, tryggva Jesus. Og da vi tryggva til, så har vi vært for ungdommene, for grannene, for det var för i ödlorna har vi kommit att leva det här fantastiska som vi har som han har låg.
1: Ja, och jag tycker att vi tror så är det att de upplever vånerna.
0: Ja.
1: De upplever vånerna i ödlornas ner. De vet er det.
0: Ja.
1: Allmäntlig.
0: Ja.
1: Kvillande och i god det. Kvillande och i jässe.
0: Jag kommer också med en sank nu som är onsett som säger lär mig att älska en så till så det sast.
1: Ja.
0: En kärlek som viskar alla skillna och så är klart. Så att att hej hur jag med hitcha om mig. Det är så jag till.
1: Akkurat. Du hör mig kära.
0: Jo.
1: Hör du han?
0: Ja.
1: Yes. Klart tack han.
0: Allt det.
1: Ja. Jag ser att du lukar en sank av här med att du är just nu. Du är klar där. Det är bjöst inte. Du ser inte klar där. Jag
0: kan ska finna han bara här, inte?
1: Ja, kom.
0: För jag blir alldeles. Lyssna.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag är också den. Jag alltid är så han. Ja. Hoppas jag att du finner rätta dor och allt det här. Ja,
1: jag kan se att sank av här med att du lättar.
0: Ja.
1: Jeg får sette Anton Liljedal, eller Anton og Liljedal som er et nå, komme hjem.

0: hjem.
1: Her hørte vi til Anton og Liljedal, hvis han ikke nå kommer hjem. Og dette her er sendingen Vi Veien, og Vester Daniel Jakobsen, og gestekjammer er Samuel Hanne Lokkenberg. Og vi da sitter her og hun nok, så det er forskjellig her. Det er deilig å prate sammen, han.
2: Ja, det må jeg si.
1: Godt å sitte så.
2: Ja, dette er virkelig godt.
1: Helt 100%.
2: Man blir gleder og gleder.
1: Ja. Og så har vi da større glede, Samuel Hanne er gitteren vi, og han er langt, så ikke en sang for Jakob, han finnes ikke en av 13 år. Och det här var till och med bonusnummer så vi får kanske ta en trea i stället.
2: Ja, nu kommer det här till vi för att prata.
1: Ja.
2: För också med att han inte är som Hjalde Jan Johnson över skriva en gång. Och jag är så omvärstande syntor här att jag måtte göra, men till det här om att älska och att andra kunde söka Jesus. Ja. Och till en bön i stället, där börjar vi. Fyll du med god. Vi gøske og samkjensle til alt teg.

my care like God. Lär mig att älska en så tusåt assast. Kärlek som viskar att land skillna och ser klarst. Så att ta dig hitja av mig, det suttja till. Där bästa ett smul.

fast. Kärlek som viskar att landskilna oss är klarst. Så att jag hitta av mig, det suttar till. Om det är bästa ett smul.

0: bestajts mújl, letej tjena, kärlajk tuj.
1: Ja, flott, flott, det är sikkert du visst.
0: Ja.
1: Tjue, ja, vi tar färna ska inte andra nu här.
0: Ja.
1: Men jag tror att du ska synka ensam kanske att.
0: Ja.
1: Jag.
0: Den blir jag på nu, ja. Han är vi här också. Och det är en... Ja. Jag har ivas av lyssnande kvar det ska vara.
1: Okej, okay, ja.
0: Jag har två som jag också om människor. Alltid under hela. Nu får jag pröva den här. Och sen är det en sanker om Tom Borstvilsson. Ja.
1: Ja.
0: Och vi hoppas att det var skedor.
1: Vi prövar.
0: Ta ui enu huxium mot luiv.

0: nu frujur eri e Hik fægir mun her Tekur møte mer Ta endar he Hik fægir mun her Tekur møte mer Ta endar he Om den bortevista sonen.
1: Ja.
0: En annen utgave av honom, men
1: ja, ja.
0: Jeg elskjent han her, det her vi at sætte kultan og alt det her. Og du kan skal vite at sitte sinter utenfor, ja. Som vi fortalte om det her, vi var unger,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Så hadde man akkurat som visst, jeg vet at det ikke bedre ikke feir nå.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der man så kommer, så det her at jeg hører bare han sier at det er en varselig klart, og det er ikke på det. Det er noen kommer nei.
1: Ja.
0: Så jeg ringer fingrene, klær igjen. Tvärt, det är helt känd den här bådskapen. Det är kanske så att ett, om jag kan komma till han utan att hekra mig åt det där. Och, som sin son, eller sin är dött.
1: Och han kör ångan från sig.
0: Nej, nej ångan.
1: Det säger han nästan.
0: Nej, nej, jag säger det.
1: Ja.
0: Och jag ska inte skriva.
1: Ja, och det är så nästan.
0: Ja, det är så nästan. Ja. Öll kunde komma och öll vara tidsna på akkurat på samma mata. Det är tidsna mig åter akkurat på samma mata.
1: Ja.
0: Det är bara... Det är bara störst alltså. Det är en glädje på som väljer ni är till öll och fyra öll.
1: Ja,
0: nej. Jag brukar ta, men det är så.
1: Ja.
0: Och grunden är sidan nästan alltid. Det är att det begynte att tälla störst till mig bara vi. Vi gör inte så vi hade ta Facebook och här var en av. Tror jag blev det här som blev bara titeln. Det kanske inte ont alltid så långt, men det är kanske inte så ligger i hjärtan. Du är inte utanför det här, du som lustar. Du har ju vi och det här. Du är inkluderad av det här.
1: Ja. Det är fantastiskt. Här var så god en boskap alltså.
0: Ja.
1: Att jag kan fortälla människan att det är så hjärtliga välkommen till affären.
0: Ja. Och jag tycker vi boskapens lärde jag akkurat på handen mat.
1: Ja.
0: Det är här till era. Du kan inte... Jag vet inte om vi säljer den för det kan man inte kalla det. Det är evangeliet vi bor och vi tar kanske fyra det. Men... Men det är visst det är så är det alltså. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Det är det bästa av det bästa. Vi har varit det bästa tygjenten i Jeff.
1: Ja.
0: Och gå tygjenten alltså. Ja, ja, ja.
1: Och här är löttan alltså. Det är nu.
0: Ja.
1: Nu är frälsen där och sidan alltså.
0: Ja.
1: Nu är det jävla löttan.
0: Ja. Hon är, det är det som är så störst. Det här är löttan tjatt här.
1: Alltså. Ja.
0: Du har ju hessa löttan. Och tillbå i er här, det är inte puro upp. Jag kunde bara, jag vill häva det här. Att jag vill häva. Och kvar vill jag häva det här. Att uppliva att få fri vid god. Och uppliva kvile. Och en heime vid så nekvån. Och fri och så nekvare stora. Och det här, det här kunde jag säga. Det är runt om oss. Och vi får inte alltid värsta och konfirer då. Men ungefär tidigare kvilen av frien från som är innan och jag. Och han vinner av hin. Det ber bara att han vinner av att hon gör något som vill annars. Ja. Tacka åkara och mer som hejta.
1: Han som bor i åkon, han är stärskare än han som är i heimen.
0: Nämligen, ja.
1: Så tröst det kommer innanför åkon och ut.
0: Ja, ja.
1: Och inte övrigt. Det är inte vi som blir tröst.
0: Nej.
1: Vi är välagant.
0: Nej.
1: Tror jag vid er i honom.
0: Ja.
1: Och han kan inte tröst. Han kan inte höttas.
0: Nej.
1: Ingen kan höttas.
0: Det räcker som vattnet, det bryter bara jöken. Och man bryter jöken innanför jöken.
1: Ja.
0: Det är inte den källan vid livande vattnet.
1: Ja.
0: Och det kan man inte förra. Det kan gott vara en murrör, men han bryter den isen. Ja. Så gruper han in i jökara liv och ett linje isen. Ja. Fantastiskt.
1: Helt.
0: Vi är fria.
1: Ja.
0: Anka en gång.
1: Ja. Det är bara så störst. Jag tänkte på om du ändå så att du kom till benabön.
0: Ja. Jag vill tacka det här fyra salöterna som vi har haft här. Vi har sittit och tås om det som tog just för jocken och för jödl här. Tack till fyra att hesa löterna till som sitter nu och lustar och tänker att här vill jag ha. Att du bara kan trycka för hesa och tänka mig åt det. Bia fyra till här. Att du ska känna en mer hesa i nerverna som du långt nu känner. Du ska fiddla rum i här som du är. Och runt om här som du sitter. Och du ska känna det innan du är där. Ta du kommer til trygg og tykje møter at det er Jesus flyter innan ui og andre gods tala vitt. Og det er mest man ofta vi er man bare en glede og en fri som er ubeskrivelig. Så det blir bare til ditt liv, det blir bare herre at du vil sikna kun eneste en som lurtar herre. Vi tæsta eisne fyri herre at han etter her frien herre så stendet at du til noen svaren så er vi grøtt herre. Tæsta fyri at vi kunne bia fyri tog som er plava og sjuke etla pyne, vi eisne hese løte herre. Vi tala grøying til tøyn, her som du sitter, takk om ådre sier eisne her, her som du sitter til ditt likam, at pyna fyr og Jesu navn. Vi tala ut etter her at og Jesus svaren, er du grøtt? Herre vel sikne til. Takk at herre for det deilige land. Amen.
1: Amen. Samme han der. Jeg får si så tusen, tusen takk for det. Tusen hjertelig takk for at du ville komme.
0: Ja, men takk for at jeg kunne komme.
1: Yes.
0: Det er veldig.
1: Ja, ja, vi tar rett at den er.
0: Det gjør vi.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det er stort litt.
1: Ja. Du må ha et godt vikskifte og helse hjemme.
0: Så må leis, og du helser.
1: Jo, takk, takk. Ja. Her vi så hentan her sendingen vi veien kom enda. Og sendingen det til i Vesterverd, Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer vers sammen, han Lockenberg, og han hever bare pratet og jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet pratet, så det er ikke ordentlig at jeg prater noen her.
0: Prater.
1: Prater, ja. Og sønge for Jakob. Så det er en valgsignal løt. Men det her sendingen vi har atter i kveld klokka 19, og atter i morgen er det klockan 5 och har vi ensen om en lötte så vi är alltså jag hemma sin jok och jag får att lägga en link av Facebook bara jok näst tjej så efter er bästa säga tusen tack för er och gott vikskifte.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Sunniva Karlsberg úr Galatíabrevinum.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, apostol, ikki a mennesjun, ikki heldur vi neka mennesja, men vi Jesus Krist og Gud Fægir som vakti hann upp fra deion, og alli brøvernir som vi mer, til kyrkjelini og i Galatalandi. Nægi veri vittikun og frir fra gode Fægir og Herravarun, Jesus Kristi, som gav seg sjálfan fyrir sindir okkara, fyrir at han kunde bjarga okkun ut ur hesu nuverandi vonda heime, etter vilja Guds og Fægirs vors. Honun veri hægirin om alder og allar evir. Amen. Jeg undrest å at de så kjøtt låte tikkum venda borste fra honun som kallar tikkum vi nøye krist til en annan glede bådskap, som da ikke en annar. Men det best nekrer som gjør at tikkum i ørvide og vilja venda glede bådskap i krists vi. Men om så vidt eller en angel fra himne boar tikkun annan glede bådskap enn tann som vidt hava boar tikkun, ta veri han bannavur. Som vi daver har sagt, så sier tikkun nu oppatter. Om en kvør boar tikkun annan glede bådskap enn tann som tid hava tidsi vi, ta veri han bannavur. Tali ta nu månen til vildar etla gode, etla røyni at tetsast månen. Om jeg enn vilde tetsast månen, ta veri ikkje tænare krist. Men jeg gjer tikkun kunnot brøver, at han glede bådskaper som boaver av mer, ikkje mannaversk. Til at heldre ikkje hava finnje han, eller hava lært han av nøkron manne, men vi åpenbering Jesu Krist. Tid hava ei vita horst om etfyr mine avur og jøtadomnen, at jeg offera herliga søkte at kyrkjelige gods og røyndi at øya til. Og jeg får langere jøtadomnen enn menneske jammaldrar miner og følge miner. Utøy at jeg var nekv meira vantinn om lærdomannar fra fedrumunum. Men ta eit a lukai gode, som langa fra Móluivi hei valt me ut og kalla me vi nøyesuine at åpenbæra sonsuine mer til tess at jeg skulde boa glei bådskapen om han, heitningarna middlin, ta råførdi emi ikkje alt fyrir eit i hold og blå. Og forhelde ikkje nian til Jerusalem, til tarra som våre apostlar undan mer. Men jeg får sted til Arabio og vende sujan attur til Damaskus. Seidne, tru år etter, får jeg nian til Jerusalem fyrir jeg vera kjentu vid Kefas og var verande til honom 15 dagar. Men nekran annan av apostlen sa jeg ikkje, men bara Jakob, bror herrans. Det som jeg skriver til tikkara, så god veit at jeg likvid det ikkje. Så han kom etter bygda løgne i Syriolandi og Kilikio. Men personlig var jeg ta avkunnige tja hinn og kristne kyrkjelinen og judeo. De hadde best fratt som tøyende, han som avsøkte at okkun boar nu glede i bådskapen om det trygg som han avur ville øye ut. Og til lov av og gode fyrir meg. Annar kapittel. Sætne, ta i 14 år var lijen, for i 89 til Jerusalem, sama vi Barnabase, og tok eisne Titus vimmer. Men i for nian, samsværande oppenbering, og lei fram fyrir teg, og ser stærklig fyrir hinner gittno, tan glei bådskap, som boi heidningarna middlen, fyrir at jeg ikkje skulde renna eller hava runnet til åndsjus. Men enta ikkje Titus, som var i ferne vi mer, og som var gritsje, var nøytra til å være omskåren. Og til å være fyrir hina innsnukte falsk og brørarna skuld, som høyde smatt seg inn fyrir at njøsnast om fralse okkara, som vi tævo i Kristi Jesus, fyrir at her kunde få gjørst okkon til trælar. Undan taimon viku vid ikkje så mykje som eit ekna brakt og i etterlete. för att sannolika glädje boskaparens skulle standa vid tjattikon. Men att heimon som var hyllner av vera näka, kvätar av vår våre gemar i kjumon, vi vujande mer och i kvossuver, lödde hinne gittnu åntja träd. Hällde tvörst i måter, tatar sjåo att mer var glädje boskaparen till hinnar av omskorna, liten till, ens och pätare till hinnar omskorna. Då är han som gav Petri kraft till apostelgärning för hinnon omskorna, gav ägstna mer kraft till det samma för hädningen. Och då är lärde till nöje som jag var given att känna, gav Jakob och Kefas och Johannes som hyllne våra över stölpar, mer och Barnabas i samfällas hånd, till dess att vi skulle färra till hädningarna och tar till hinnar omskorna. Eina tävar vi lagt att vi skulle häva henne fattako i hoanon. Och just detta har vi eisne lagt med eina vi att göra. Men ta Kefas kom till Antiochio, matmalt i honom och ta bant upp i egen i honom, till att han var säker. Till att åren ta kom en näkru för Jakobe och att han samman vid hädningonon. Men ta ett här kom och attra i hans se och skilte sig från Taimon av ötta för Taimon som hilde fast vid omkörningarna. Och som låter som han hörde ägstna hinne gödande, så är själva Barnabas vad driven vi av falsk låten tarra. Men ta jag sa att det inte gick beina lei efter sannolika glädje boskaparen säger över Kefas, så öll hördå. Ta jag tog som ett göte, lever efter hettnon och inte efter jötskon sion, hvordan kan du ta nya hettningarna till att leva som jötar? Vid är du av nattor och jötar och inte syndare av hettnar i att. Men ta i vid vita att mäver inte vara rättförstörda av lovargärningen, men ena vid trygg av Jesus Krist, så häva vid eisne tro av Krist Jesus, för att vi kunde vara rättförstörda av trygg av Krist, og ikke av lovargjerningen. Tøy at av lovargjerningen verer ikke holdt rett og størst. Men om vi tar vi røyndo av vera rett og størst og Kristi, eisne sjølver røyndest av vera sindarar, da Kristus våren tænare for sind og ankon sinne. Tøy at ta i atter bytje til opp som i bredd nyer, ta søyne i meg sjølvan som brottsmann. Tog jag det är vid lovene dejor från lovene för att jag kan leva för gode. Jag är krossfäste vid Kristi. Och det är inte längre jag som lever, men Kristus lever och mer. Men det som är nu livet i hållet nu, det livet är i trunnet av Guds son som älskar mig och gav sig självan upp för mig. Jag tänker inte Guds nöje av tog att äta rättvåse vid lovene. Ta er ju Kristus dejer till ånches. 3 kapitel. Åtikare kila läs och galatar. Kvör hur förgörst tikkun, tid som tofinke Jesus Krist uppmålajan, krossfestan för ejonon atikkun. Bäst hetta ville få att vita atikkun. Finko tid antan av lovargärningon, etla av att höra trunna boja, det så kila läser, tid som börjar vara i anta, alla tid nu att enda i hållte. Här var tid till ånches rönt så mycket, om det tar er till ånches. Och han som vajde till kon antan och viskar kraftarverk tickar av mittlen, ger han till av lovargärningen, ettla av att boa trunna. En så Abraham tro och gode, och det var rockna honom till rättvise. Tøy skulle tid vita at tei som heva trygg, tei bøtn Abrahams. Men tøy skriften sa tei framan undan at Gud vilde rattvistgjere hætningarna av trygg, boa i hon Abraham i framan undan tankle i båskapen. Og i tei skulle atlar tjover få sikning. Så leis få tei som heva trygg, sikning saman vi hinnom tryggvande Abrahamme. Tu jag så människor som haltar sig till lovargärningar under banning. Tu jag skriva Bannaur kvört han som inte hällde fast vid allt det som skriva i lovbogene så att han ger efter tog. Men att ången vara rättvårdsgörder för gode vid lov, det är skilligt. Tu jag din rättvårdse ska leva vid trygg. Men loven spyr inte om trygg. Men helter, tann som ger etter hesun skal liva vid det. Kristus kjepte okkun undan banning lovarinnar vid det at han var banning fyrir okkun. Då jeg skriva Bannaur kvört han som at træje honkur, fyrir at sikning Abrahams kunde koma til hætninganar og i Kristi Jesuse, så at vit vid trunne kunde få fyrir jottan andans. Brøvor, ett härligt av mannavuise. Ongen ger en arvasemjo tja manne som är våren stäffest och nöjta eller lägger näka att säga till henne. Men nu var det fyra jottan när givnar Abraham och jag kom i hans herra. Det stände inte och jag kom hon, som var det flera, men och jag kom i tunnum. Lukasum tar ju en att tala og det Kristus. Det som jeg vil si hetta. En sottmåle som fra man undan var stedfester av gode, kan loven, som kom 423 år sættene, ikke gjøre ånøytan, så at hun skulle gjøre fire jottan innan til åndsjøs. Tog at om så at arveren fast av lov, da fast han ikke langer av fire jottan. Men Gud vætti Abraham i hann vi fyri jottan. Hver skuldi ta loven til? Hon var sett at træt fyri misgjerana skuld intill det avkomme kom som fyri jottan i ljóa i greitt av englun vi mittlumanns hånd. Men mittlum meður törvast ikkje, her som best ein at gjera, men Gud ein. Ta loven i måte fyrir jottan om Guds og ångkons sinne. Tog at om ein lov hei vært givin som hei kunna gjørs livande, ta hei rattvusen visselig av finnist av lov. Men skriften hever loka alt inn under synd til tess at fyrir jottan at tryggv av Jesus Krist skulle vera givin taimun som tryggva. Men åren tryggvin kom, vår vi tilner innebyrder i verhalde av lovene. Inntil tantrikven som skulle komme åpenberest. Så at lovene våren i okkara til Krists, for at vi skulle være rattvistgjørt av trikv. Men nu tar trikven kommen, vi ikke langer under eira. Tog jeg tid øll Guds bøtt vi trunne av Krist Jesus. Tog jeg tid så mange som døpt til Krists, tid her var uklast Krist. Her ikke jøde eller gritje. Her ikke trealer eller fralser med avur. Her ikke kattler eller kona. Tog at tid øll ein med avur og i Kristi Jesuse. Men om tid høyre Kristi til, ta tid eisen i avkom Abrahams, arvingar etter 48.
0: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser og Galatia brevene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tegger opp og redigerer, Ronne Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig er velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spille Paul hva du hånd liker av Gjersta i det.
1: Tror jeg det som mer tidser, Jag har en bådskap. Det är den största samkomman i en världsna tro i. Den största här, Ladekea. Och så är det som händer på en tattarna. Det är han vill kalla upp i ett lim.
0: Ja.
1: Så jag tänkte på. Visst om du kan läsa. Hur ser det om det här samkom?
0: Ja. Det är här det är från vers 14.
1: Ja.
0: Skriva till Angels samkomnar i Laodikea. Detta säger han som är amen, i trovärda och sannåriga vittne, upphäv skapningsgods. Jag vet om verktygna att du är kvörstje kallt eller hejt. Hej du är kallt eller hejt. Men nu vet jag att du är fläckf och kvarst är kallt eller hejt ska jag sputja dig ut ur munnen mot honom. Du säger ju att jag är rik och har överflå, men fattas inte. Och vet inte att du är din arma, ussaliga, fattiga, blinda och nackna. Jag röjer till dig att du från mig köper god glött i elda så du kan vara rik och kvitt kläder så du kan läta till ut dig. Og skam, nægjelæka tøyn skal ikkje være åpenbær, og egna salva eietøyne vi så du kan suttja. Øll og jeg elskje, revse og tyktige, takk tøy alvar uite og vend vi. Og så kjem det kjenta verset her, hikk, jeg stande fyr doren og bentje, høyrer onker rødmøyna, og leder opp dittnar, skal jeg fær inn til hansara og halda kvallmåltøy vi hånden, og han vi mer. Tan vi sikrar, hon skal jeg veita sita tja mer i hasette munnen, en så jeg har sikra og sett meg tja fær i munnen i hasette hansara. Tan og i øyre hever høyre tja som anten sier vi samkommende.
1: Så skal jeg lese her første versen i kapitel 4. Fra vers 8. Så igjen fikk jeg suttet dyr over at vattnet opp i himmelen. Og hin røtten. Som er fremmedåndan har jeg hørt tale til om vøyne, og en sånn, Ljevo. Jeg lurer det, sier vi med, kom opp i her. Så skal jeg vise deg til som her etter for å tente. Vi tar samme være riktig borster i antan hun, og fikk av suttet og hasette, stanta, og i himmelen, og en satt og hasette. Han som satt og tog var løyker jaspes og sartestøyne av suttet. Og alle bøy var rundt om hasette, løyker smaragd av suttet. Rundt om hasette var 24 hasette, og i hasette var 24 eldster, klatter og kvittleie og godtgrunn og høtten. I ord har sett noen tjekke ut snarljøs, rødt og tårer, og fremmefyr har sett noen brunn og skjei eldkjentler som er og hinner skjei antargods. Og fremmefyr har sett å være ånds og glæse og lukt krystall. Og mitt fyrir jeg har sett noen. Og rundt han om Og han sier at det var fyra livande verer, fotlar av eion, fyr framman og atan. Jeg tenkte bare å lese det her nå, og så ventet vi bare efter tiltan. Og så fer jeg inn og gjør det som du les.
0: Mm.
1: At det som er skrivet til samkommende latkeen.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg var ikke som du når jeg begynte i. Her.
0: Jeg var ofte, da før kunne jeg være kanskje nok så bensjen da jeg leser det verset her. Men vi tar at du er flekv, altså hverst ja. Heit, kaldt ja. Eller heit, da. Skal jeg spørre til utre munnen min ja. Nå, men det som er så suttet, da jeg leser restene av brøvene, så er det faktisk en spørning om trygg. Og det kommer et langt ned i halvt. Ja. Og altså, man kan være flekk for uttøy at trygg var nøyene i verleggen noen, etter å hette til lovene. Altså, så lett har vi sett at det er sørste årene til å lese dette.
1: Ja.
0: Til her om til faktisk rævere. Ja. Til er, vi synes ikke at det er en æresteds eisende hver, i alt, til synlig at de var i ordene, men det var det som ikke lukket vel. Ja. Og til her om, og tog ut fra, tog at lytte av Guds nøye, lytte av at til hans er versk, og ikke mot versk, herfra streymer alt det som taknas godt, ja. Det var ikke, nå minns ikke hva sjanker var som var røyke på versk, men jeg har tatt imot det, sier han, at du har fattet fra henne og første kærlighetøyene. Og det vil si at verskene våre og iverflå, men det taknast ikke gode, tog jeg kærlighet ikke var borslere. Mm. Og til her, og jeg synes ikke eisen heter her, ja. Vi være flekk for det, hverst kalt eller heit det. Altså, ikke en spørning om å være fullkommen
1: Nei.
0: Og i verset og altbordet, men vi til samkomne sier han så, vend vi og gjør så med versk som av våre. Så det var for så vidt ikke galt ved versken, noen annen til at driv meg som skulle drive det hver for kjæreste.
1: Ja, akkurat. Men så er det her som er at han har hver øyneste samkomne, og det er han i øyre hever høyre til som andre sier vi samkomne.
0: Ja.
1: Og det er det brevet jeg har holdt fra at jeg var baten til alle til min. Så han sier høyre omkring min av i vers 20. Så han sender for døren og benker høyre omkring min av. Og leter opp ditt når, skal jeg føre inn til hans herre, at det er kvaldmalt vi honom, og han vil mer. Og nå er jeg blevet gammel, og jeg har gått til å lese, og ikke kan ut en arbeid, så det er som veldig yngste, en arbeid. Så jeg har et helt trangt sin av meg. Hygge stante for dårlig noen bensk. Høyre anker rødt må inn og leter opp ditt når skal det forintle hans og alt er kvalmålt vi har noen, og han vil mer. Og at det er nok det mest endelige vi kan oppleve. At han kommer inn til dere, og han er nede her, men vi tar ikke være, så sier han. Vi tar kanskje være kaldt, eller vi tar kanskje være flegg, va?
0: Ja.
1: Og så ser jeg i forhold til at han er så kvikere å komme inn. Tvei og han ser at langsene er nede her.
0: Ja, det. Du skal nevne noe som kanskje ikke er så tradisjonelt. Men jeg nevner det allikevel.
1: Ja.
0: Vi vet at det er til samkomne. Altså, det er det som han råkner for skjønne.
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, hver er enda hore? Stender han helt utenfor og benker på? Eller er han innenfor? Og gjør det andre? Og vi slipper fytte dere salerløyva? Vi synes nøye og synes kærlighet. Til å si at han er innenfor og benker på å slippe in och i allt okkara, alla okkara tillvärja.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Ja. Jag nämner bara den där tanken.
1: Ja. Jo, men hast det varit som vi inne med nu i samband med Rombra och film. Jag har nämnt det film versionen så ofta.
0: Ja.
1: Att och i trunde. Jag ser sidan i trunde av ett av snett gång. Till det som har som stand då i. För det som knar vi om Torgots. Vilket första vi drar så där så man långt man vi.
0: Mm.
1: Alltså det är ju bara att orten att dreja sig om. Men det drejer seg om trangten, som han sier, han tiktar og...
0: Ja, ja, jeg hadde ikke nevnt tiktene her akkurat i Rombraunen.
1: Ikke bare en løs, nei.
0: Men det henger sammen, det blir et sånt spenningsfelt.
1: Ja.
0: Så langt som vi er her, og i midten akkurat naturlige, akkurat naturlige fetanreisene, og så trunna.
1: Mhm.
0: Og han nevner her, og han har sagt at det her, at han har, jeg skal spørre til ur munnen, så sier han, du sier jo erøyk og har iflom, men fattet han ikke, og veist ikke, at du din arme, usselige, fattige, blinde og nakne. Og så sier han, jeg røy til tog at du fra mer kjøper gudl, gløtt og i elde. Og gudl aller oftest et mynd på trunna. Så att det här så jag vet att det här och det här ligger då. Det första han nämner är till Tryggva.
1: Ja.
0: Om han tar mynden är som är rött och som vi Tryggva. Ja,
1: passar.
0: Så det första han nämner till Tryggva. Alltså allt av han. Inte att det här rydde dem av att ja, men jag kan bredja mig av att jag ger så näck. Jag är vid Polfär, ena för en vik inne i Söldafyre och så är det inte det här och allt det här.
1: Nej.
0: Alltså det här rås han lägger efter. Det här rås är att göra näka utöj som har ett antal att göra. Du kvad hevur du sum du ikki finnst at geva.
1: Og
0: kvøi rósa du tað ta sum um at du ikki hevur finnst at geva.
1: Akkurat. Tek gav man vart.
0: Ja. Ja.
1: Og at gav man han.
0: Mm.
1: Sjálvur. Og sat at til. Er sonur Guds son. Sum just stokkum loykur. Og í tøy tilstand. Vilti geva hans við loy fyrir. Og kun öll. Alltså andra nådatid.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Det är bara så störst.
0: Ja. Och det här talar eisne om frälsorna som aktuella här och nu och i livnorna.
1: Ja. Han nämner jag glömde att tacka det här i point 18 av första versen så nämner han här och inte som jag nämnt i Rombrauna. Det är så intressant att man inte förhastar sig, känner du?
0: Mm.
1: Och det är det högsta tjockom. Och han säger det om Ramfem att det är en kämpa annan vers. Då säger han, vi har honom här vid högsta finns ju ett gång. Och vi trunnit till sådana här som vi stannade i. Och på inte, åren säger han, rätt och kört av tre kväll, vi tog in och fri vid gott. Vi har också Jesus Krist. Och det vi har när vi tar av oss finns ju utgång. Och i trunnen.
0: Mm.
1: Till dessa nöje som vi stannar i. Och vi där saknar vi under oss. Alltså det vi har någon.
0: Ja. Och till
1: här och du kan koppla den vid och i uppenbarelsen av Johannes skriver. Hicke är stant.
0: Ja. Att han ser som talar så beinlas till Johannes, till han ser som inspirerar by Paulus och Peter och hinner till att skriva. Så det är sammanhängen ut då, ja. Mm. Först kan jag möta till hållningen att demoner och att det som Jesus säger tar evangelierna. Och onkel Bibeln menar här till som han säger vid rejorna. Det kom så kanske runt sant att haft rätt för Jesus och guld för Paulus och blått för Peter, eller vad det skulle vara,
1: ja.
0: Men vi tryckvar ju att skriften är inblåst av god, ja. Och att du är därför så att andra månader att du som Jesus talar själv, ofta beinlas till göttan här, eller att det som han så talar till det här som han skriver bröven, ja. og fer til å skrive at vi til okkene. Det er det vi trykker. Så dette er akkurat samme personer som i Bavenførene, Beirombrand og i Åbenbøringsene.
1: Atlasen.
0: Ja, Atlasen.
1: Han Atlasen.
0: Eisen i det gamle testamentet. Altså, Atlan Veine i Jøkken, det han da snur seg om.
1: Ja.
0: Ja. Det er virkelig størst.
1: Det er jo alle enten om på han og Jøk.
0: Ja.
1: Er sånn det?
0: Jo.
1: Så personen så stor, altså, akkurat som Løv sier.
0: Ja.
1: Han så jo i fjerde kapittel, ja.
0: Ja. Jeg legger eisen mest til det her, som han sier i vers 14, at skriver til en samkomner og i Laodikea, hetta sier han, ja. Så lyser han seg selv, som ammen.
1: Ja.
0: Og han sier, han i troverda og sannåret av vittne, og så sier han eisen, opphav skapning Guds.
1: Ja.
0: Og her alt innbefattet.
1: Alt, ja.
0: Begge til opprunalige skaparverset, og alt skapt vi honom,
1: ja.
0: Og så han eisen opphav til den mye skapningen.
1: Ja, det han.
0: Ja.
1: Han opphav til.
0: Ja. Så det ligger begge i oss nere, men jeg tror at det ligger kanskje særlig av oss nere, at det den mye menneske som han taler til.
1: Ja, skapningen selv for
0: det. Ja.
1: Alla som man är alltså.
0: Ja, det är samkomman.
1: Det är samkomman.
0: Eller kyrkan som vi nämner då.
1: Ja. Men jag var ute ner på och i Jara. Och ta och i sista veckan och ta fick jag fäter och jag någon som är längst känner jag långt. Det är lagt ut av Facebook. Nu stannade det där då. Utåter till en vojn. Och det är nog så intressant att jag såg att det här. Tog jag att det ska börja täcka några borsjur. Det heter han som har skrivit att det är en som upplevde att jag är en mamma som är i söndagsskolan. Hon säger att ta er nu här vid Jesus och hjärtan. Och så. Kvärt om det, alltså. Och så nämner han, och hon heter en ägg, alltså. Om du följer med pura tomma. Då här ska jag skriva. Inte då jag vet att Jesus är tjamer. Säger hon. Alla togina är han tjamer. Och han ger bara tillvilt. Här är lussens ätla. Jag har tillvilt här av folten. Och så fär hon ner i tjöknet här och tar in av Jesu hjärtan hon. Så märker jag att han drever mig till sin kvande. Till att ha samfälla, ett samskifte. Innerligt vid han, flöjde fär hon dig.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Alltså det är sådana saker som vet inte upp alltså. När det är ett oavsett här. Man spelar sig själva, va?
0: Mm.
1: Jo. Jag känner det. Jag känner det att han blev så öjligt tömt. Det är inte han som är i Europa av och till allt.
0: Mm.
1: Som mot liv. Som är så blir livet mot liv. Så det är han som är klar. Häcken stannar för torn och bänk. Har de pratat med det? Jag kommer inte han så allt han kvar mot han vill med. Så till han sa det är otroliga tillstånd att uppleva hela valten och så kan det lägga träta som han säger att här är jag 17 kronor och 12 och jag hörde i år som inte människor löftat till. Hörde i år som inte människor löftat till.
0: Osigelig år, halvdelen
1: på oss. Ja, han brukar ha snett här. Osigelig år.
0: Mm-hmm.
1: Och hur ska han ta sig om osigelig år? Akkurat då jag så ser man inte någon. Och det är för att man inte är mot hjärta. Alltså, hvis det är någon höjre sig osigelig år, så är det himmast. Og det kan ikke være han en himmelsen. Jeg tog høyre og sier i år, som du slipper å si at.
0: Akkurat, ja.
1: Men du kan oppleve han, så har jeg opplevd det da. At det som jeg ser og sier i årene 17, så kan du oppleve at han tilstander. Men du klarer ikke å si det. Og jeg er alltid ved antall av løyvene og sjakken som skulle være en fire min for at hinne, ja.
0: Ja.
1: Er nettopp til at er troende så ekte og

0: og som ikke kommet opp i hjertet nægast menneske, til som Gud har gjort ham til reier som elsker han. Og så stekker vi det ofte her. Da. Men han begynner dette verset ved å si at vi taler dette. Da. Og så sier han, neste verset her som er for lunsj av oss ned, men okkon hever Gud åpenberet her ved andasøgnen. Anden rannsaker jo alt, eisene dypte godsa.
1: Så han er i hjertan og ja. Han taler dette
0: ja.
1: Til tøgnen.
0: Så han taler henne visdom nu,
1: ja,
0: da.
1: Ja.
0: Men ta jeg hina erfaringene eller opplevelsene. Ta vær.
1: Ja.
0: Ta slapp han ikke at ta så om det som han er sær og hørst. Ja,
1: nei. Men han sier at jeg var helt sånn rævsig mer, men jeg var selv en rævsig mer ikke. Ta han over opplevet det før, altså.
0: Mm.
1: Som vi lærte her og...
0: Ja, han kunde ju, som man säger här, Joshua Storan är oss nere vid Sanne.
1: Ja, men det tar vi herren lukas som.
0: Ja.
1: Fyser honom kvart förändra vi där då. Angel Satan.
0: Ja.
1: Angel Satans läran.
0: Ja. Halte vi var inne i det sista mycket.
1: Ja.
0: Men hade det ju ahva värst.
1: Ja.
0: Och akkurat i så sammanhanget som vi sitter nu och tar oss om att göra.
1: Ja, men hata lyser det här ordentligt. Att vi gör en kapitel.
0: Ja.
1: Man tror att det är ordentligt. En ordentlig hjärsta var.
0: Ja. Ja. Det är verkligen störst. Alltså.
1: Ja.
0: Och att känna sig här under fotorötterna innan vi ser det.
1: Ja.
0: Alltså imiska matar, men vi kvar som bär en stittlig jobb och frier.
1: Ja.
0: Och till ära tyger som är klar och tydlig samföring. Alltså det är inte en ive. Och så till ära tyger så kommer det bara upp, alltså, mer man tossar. Ja. Så inte har tydligt att studera det här en gång, men så kommer andan vitt och gör det. Ja.
1: Det är som särliga kemaste låtnar uppe ute och ner på. Det var friren. Alltså, det var så tajastilt. Men jag följde det. Jag satt och tog sig hem. Det är nog bättre att du var vi. Du.
0: Det är ju nästa för.
1: Ja. Och hur är det att vara i sätta sig? Du tar vänningen kvitt av Finche. Jag ska inte säga att hon är över. Så är det när man har en annan dag. Han sa det. Men det är alla samtal om herran. Det är alla det säger man. Det är som åtta av slarrarna, så här, i Malakia, så. Alltså. Och för jag känner så ska jag minnesbök om dig.
0: Mm.
1: Alltså, för jag känner gott.
0: Ja.
1: Bär inte han hoxan den, alltså.
0: Ja. Alltså, jag hoxar på här att nu sitter vi här och det finns en öla vänning i oss när jag att han alldeles näck vid arna, men det är alltså, i början är kända. Det är, man vill vittna till så nekva samtaler.
1: Yeah.
0: Inte gång alltid själv ut och värre än så. Kvar och människor, tryggvann människor, mötast av tillvilt ut av gåtna, ettla in i omkron och skulle åkt öron till ångstas, begynna att tåsa. Och så flyter det här antaliga samtalarna. Och det här heter bor i åken ötlån.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är bara att jag vet att vi försvarar dem till dömes, mänskliga tala. Jag tror att hon är etoisk och att detta kan inte köra mig ut. Så är man ska ta ut och borsta från ökron. Så man inte tror att bara att du har ju.
0: Ja, ja. Men jag tycker att det här kommer på tal tar man för en erbjörn om man skulle säga något allmänt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som jag också om är att det här närmast sagt tona tosse som blir till så himmels
1: då. Ja, himmels, ja.
0: Och kvar och bara i pasta så för flak för en uppbyggde då. Akkurat som vi gör det nu. Va?
1: Ja. Det är den uppbyggningen som ska till.
0: Ja, ja.
1: Och här är det att han ständer att han har det att säga det i år som inte människa låter till. Ja. Jag kan inte säga.
0: Ja.
1: Det var bara så.
0: Ja, det var.

0: Personlæsen.
1: Og så kommer han til den her, ja, det er 17. braven, hva er det? Og Paulus er ved en jøgnomneik, altså.
0: Ja.
1: Det er det han som skriver her, 4. braven, kapittel 2. Det er utroligt at han kunne skrive det. Alt er alltid det, altså.
0: Ja. Ja.
1: Og så det er treet som Herren over, som vi også nevner, följer jag med er, så att Herren hever atlat det här. Det mest stora bära som du nägrar till att uppleva. Jag säger så att du innan som äter er. Så följer jag vid första nu långt och tog. Och man ska inte diska födelser. Det är så enda man ska ju vara. Men hvis man gör gät och rätt. Til Herren som bänkar oss.
0: Ja. Det. Han brukar allt det som vi är skapt via.
1: Ja.
0: Vi är inte robotar. Robotar har inte känslor. Men rätt brukt, alltså.
1: Ja.
0: Och en rätt bruk alltid i eisen här är att man inte frasar sig känslorna. Ja?
1: Nej, ändligt. Ja.
0: Men är annars vi beveger kunde det himmelska.
1: Ja, men kvar är det.
0: Ja.
1: För och klassiskt skilt.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Jag husar om att här stod två fortsatta i fjärde kapitlet, ja.
1: Ja.
0: Fjärde och femte kapitlet har hot inte men nu i helt näck var alltså. Men då lösningen som du läs ni här då.
1: Ja.
0: Om och så kom jag till att det här at framafyrir og han sier at det var eins og glæse av. Lukt krystall.
1: Ja.
0: Og mitt fyrir han sier at noe rundan om han sier at noe vår fyra livande verre fotlar egen fyr framman og fyr i attan. Og så lyser han gustar så djot. Men så sier han at kvart er det eller natt djeva ter og pæt a sia heilavur er Herren, god hin alvalde, han som vær, som er, og som kommer. Og så tås han om seg for ikke eldste som fettler nyer, og sier at verdre er det jo herre god dere for dårlig, heier og mått, tog to er skapt alt, og tog to vil det til å være til, og være skapt. Alt dette er Johannes vittne til. Han er kattlet opp til å være vittne til at det er han. Og så lyser han vujer at det er, at det blir så, at det minner øyne om Isaias, og han sa åpenbærende tempelen. Ja. Nå er Johannes kommet inn i det himmelske tempelet. Ja. Og han lyser etter her at i høyre hånd, han sa at Johansen sa i bokrotet som skriver og arbeid innan åttan, innsikler jeg ved tjej innsiklen. Men så hendte dette. Jeg sa vel til en angel som røpte ved herrerød. Hvor verter jeg lett opp bokrotene og bråte innsiklet hendene? Og så kommer det derfra at kvarst i himmelen og av hjørne, eller under hjørne, var neka som kunne lete opp bokrotene, eller hitja i henne. Ta græt er sørlige. Du ønsker å være funnet verter, eller lete opp bokrotene, eller hitja i henne. Jeg sitter ikke noe som hans firma her, som han stender her, og han er veldig kjønne. Og særst egentlig at det er glashavet som krystall, til å si at alt vil avduka som trakker i noe her. Og nå skal onker fram til Hasad, for jeg teker bakgrunnene. Og han kjenner seg så luttlende her, akkurat som Isaias har sinne, at han vet at uten løte han trakker ut av det glashavet her, så er det svart. Så alt hans er svart og opplustet. Og her var ingen annen som var verdt å føre fram og takke til det. Men så kommer trøstene.
1: Ja.
0: Og det er at han sier, ta i henne og fjerne gråta, men en av henne eldst å si vimme, gråt ikke. Leivene av at jota, rådskott Davids hever sikra, og kan lete opp bakgrunnene og henne skjei innsikler hendene. Og så kommer det som er så øyelig avhåverst, eisen her. At ta han som hekker opp skal hekja til seg leivene. Ta ser han ikke en leiv. Men til leivene. Ta så er mitt og mitt hasete og henne fyra verene og henne eldste lamp standa eins og dripe. Ta kom og tog bakgrunnen ur høyre hånd hans her, som i hasetene sier det. Og her heter en sånn åpenbering av Guds fullkomna, totala heilalaika som ønsken kan komme nær utan og gjøkken til drippende lamp. Og det var trøsten han fikk. Og så kommer Lukas med lovsangeren for jeg begynner å bruse i himmelen. Og hva er det enda vi at alt skaper vært ikke vi og just lovsangeren.
1: Men det er vitt når jeg gjør en liten rønn til at Ive for at han er her, som vi til støtta, så sier han og Jesus ved honom, og det er kapitel 8. Og han skriver her om vissa fittling og torta.
0: Ja.
1: Og i samband vi jeg ser kvinnene her, så sier han at jeg berger som sier til at jeg har helt ikke vært røsk. Jeg leser i biblene, men det er brøttest, det er eldest. For jeg helt at jeg har mengt vær, så ringte jeg skilja, og jeg tok helt annerledes lesene ham. Men så sier man, så ber jeg Jesus om at hjelpe meg at gjøre smøyre av å lese våre. Det hjelpte meg å møte det. Og da var det hans og Herren tale over meg ved at tale og gav meg vita skilja. Jeg spør jo ikke. Og så leser jeg en tvei vers. Og det er Paulus som sier, så igjen jeg fikk at høyre. Og om tryggtikkere og herren, og til atlinn i høyløv. Ja, og jeg tog ikke helt opp at jeg takket fire tikkene, ta i minnes tikkene, og i bøn og vunnen, at god herre åkere Jesu Krist, ferger dårdaren her, skal djeva tikkon anda vursdoms og åpenberingar til kunnskap om seg og opplysa er jo hjertatikkara til at skilja vana og i han hever kalla tikkon til hvordan røyker ut vårt arver hans er i midlen det er høylova og hvordan jeg har medlest av kraft hans er av hans som tryggva så la jeg som veldig styrstjans av virka som har vurs til Kristus det er en røst han opp fra en deg og og sette han ved høyre hans og inn. Og så kommer han enda ned, det var sånn eksplosiva brøytingen av henne, ja.
0: Mm-hmm.
1: Etter til han, sier hun. Nøttes ikke å støve biblen ned av.
0: Akkurat.
1: Det er det ikke. Det stod litt ikke.
0: Ja.
1: Ja. Og i fremhånden gjør det for ringa samvisko av. Nu er Bibelen det beste jeg kan lese. Og han lette meg å sove. Og i frie lette til å savne vidt å se meg, da jeg tog herre lette meg bygge og trykke for meg selv. Og så ender hun etter ved å si, «Med hvor mye og bøttene skulle minnes med trolig å lese i Bibelen, med han vidt å se meg».
0: Mm-hmm.
1: Og dette, jeg har lengst en klokk for et år, og for mamma og vi har ta vært i seg. Og det visker vi mer som en vakning til noen øron, og smittar opp av med etterdømmes.
0: Yeah.
1: Så finner jeg det fram, tror jeg Facebook legger det fram til morgenen.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det är akkurat det här, och det är att det är så här tja, vi har så en stund att avräck var inte kärleken, ja. Utan vill det själva. Ja. och där löterna känner vi ju inte, men där var siknar jag, som tja här är kvinnor som du läser om här.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och du är det så personligt, Aisne.
1: Ja, personligt.
0: Ja, det är så allmäntligt personligt. När vi talar skrifterna, som man kan säga generellt om samkomna, men utan att jag talar personligt,
1: ja.
0: Beinleisa.
1: Ja, ja.
0: Tui, jag vet vita som där mynta vi har samma lukna i bäge vi har varit likam. Vi näck var limon och vem man åter smalodet här så är det chickner och likam någon. Och så är det så samma lukna vi ett tempel som är byggt upp av livansteinerna. Så vit utger helterna. Tui, han binder oss samman.
1: Det är helt inte så löj att han vill leva. Gott skiltjåk.
0: Nej, det är det.
1: Jag menar, det är så höjlagt. Mm. Alltså, höjlagt det här. Och vet du hur jag har nu?
0: Mm.
1: Nu.
0: Vi är ute dryppna lampen om.
1: ja, vi är ute dryppna lampen om. Ja. Och jag har någon som höjlagt det här.
0: Ja.
1: Jag har alltid alla det här. Nej, det är det att det att jag får att jag rött om omtran in i löjve och angat det lät att jag falma attor alltså, var han är.
0: Nej. För mig är det den största omtranen.
1: Ja.
0: Till det drippna lamp.
1: Det drippna lamp.
0: Han hever, ja. Man kan nästan inte en gång säga allt tog värre, tog är avmarska.
1: Ja.
0: Han har själv skapat tygerna.
1: Ja.
0: Och är en tyver, var han akkurat han samma som Johannes Lysran här i Oberbergen. Ja? Och vi såg att han minns den ägsta Jörgens kristna, tar i Moses, vill du såg att Herran och Elias, han upplever han ägsta och Esaias där vi är inne. Och han kan såg att god och leva, så öjler och heilar er han. Men att han så kämmer. Alltså man må bara säga alltså sin dolka ju göra och sin dolka av människor. Och gör det här underfulla värsta som det här drippna lampet ständer för. Ja. Det är jag måste säga, det är min största undran. Hitt vid Guds hela läge, det kanske man kan säga är mer beundran.
1: Ja.
0: Då man beundrar han och jag ser hela läge. Men undran den själv.
1: Ja, ja.
0: Det är Guds nöje i jagen där drippna lampor, ja, som befattar oss alla.
1: Ja, det har gott sagt. Ja, det är akkurat det här. Vi hör ofta att det säger att ett litet människa säger att han får ha med torten att jagen och städla röja.
0: Mm.
1: Det här får han släck. Han får ut av Golgata att jagen och städla röja. Som Kai präntat in och i samkom och vi betesta. Alltså han kan stångat vitt. Han minnas till det. Att hvis det inte var en värld att ta, så blir det stångat i en värld.
0: Nej.
1: Det var det mest det uttryck han brukade.
0: Ja, men det blir sannhet.
1: Men att det är sannhet.
0: Ja.
1: Det är väl inte ta föran vi säger. Och vi har kommit till tårtar och tog att vi var alla till det, alltså. Mm. Och vi så upplevde det.
0: Ja.
1: Det var några arvor, alltså. Ja. Han skulle ju utlösas, det var det antingen är det som isolerar hända ner, så han inte vill socialen fråga.
0: Han är tryckten.
1: Han är tryckten, alltså.
0: Ja.
1: Och han gör sitt arbete väldigt gott, alltså. Och visst du nu har läst det här som ständer i Johannes 15, ja. ett av här, om 14 här eller om akkurat om att det här, var det andra. Alltså, jag lär mig sitta nu till att läsa han, så är det sust.
0: Mm.
1: Alltså, här är en äckvåg som är rätt att tacka vi.
0: Ja, det altså han så rett øyla nekvinn i åter her. Han endar det her første kapittelet ved å si at at tid hørte at jeg sier vittig kunne jeg færre borster. Og jeg kom atter til tikkere.
1: Ja.
0: Det var kanskje nok så korsan inn i åter, men det gjør han ikke.
1: Nei, det gjør han ikke.
0: Og elsket du meg, hadde du gledst om at jeg færre til færen, til færen større enn jeg. Og nå har jeg sagt det om det, og er det henter, fyra til at trykva, ta ut det henter. Og her peker han nok fram, helt fram til kvudsonene.
1: Ja, ja.
0: Og så sier han, nå får jeg ikke tale mye, vi til kunne si at i høvdens heimsens kommer, han er ikke ui mer, men for at heimeren kan sanne at jeg elsker færen, og gjør som færen her bor i mer, reises, leder jeg å fære hian, ja. Og så kommer alle 15. kapitlen her, som han viser, og han er træ, han er vintræ,
1: ja. Ja.
0: Og han videre greinene av honom, og greinene er atleier, til å ha bare ene funksjon, særstaklig og i vintræn, og til å være avvokst. Så viren och vintran kan inte brukas till näka som helst. Det har jag kanske nämnt det också förra, men till er personen. Ja. Han är bara en uppgave. Och till er blir avväxt. Så till er också låter. Och det fanns bara i sammeningen vid Kristus själva. Att han flyter. Och det som är det naturliga ut är att han flyter. Vi behøver ikke å gjøre noen omverk for å røyne at bedre avvokste. Og i hånden så flyter hans egne løskraft og saft fram. Og i greinene, som så er hvite. Og han sier nekver om hele andan, eisen ute i 15. kapittelet.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte eisen på 16. kapittelet.
1: Ja, takk bare åker sånn til å
0: vente. Ja. Han sier her at men ta i talsmæren, endar han kapitlet her, 15 vi, ta i talsmæren kommer, som jeg skal senda tikkum fra færenon, andre sannleikans, som utgang fra færenon, han skal vittna om meg,
1: ja.
0: Og eisen tisla vittna, til tida være vi mer fra opphavet. Og en av først låta meg heter her, han vet, i det, 2000 år, at han har årene sagt, her var et livende vittne fra du i togene. Og til talsmålene,
1: ja.
0: Hele i antene.
1: Det er han, ja.
0: Så dette her er,
1: ja.
0: Ja. Og han sier her ute i 16. kapitlet, da jeg sier til sannleggene, til er tikkun til gagen at jeg færre borster. Til færre jeg ikke borster, kommer talsmannen ikke til tikkere, men færre jeg borster skal jeg sende tikkun han.
1: Ja.
0: Til han kommer skal han samføre heimen om synd, rettvise og dom, om synd tog til trikva ikke av meg. Om rettvise tog jeg færre til færre min, og tid suttet meg ikke langer, om dom til høvdingen iver hæsson heime dømtere. Ja. Og til å si at nå koker han alt nyer og jeg sier tro i tingen her. Ja. Og om synd, rettvis om dom, om synd, tror jeg det trykker vi ikke med. At det er i verleggen eneste synd som er etter.
1: Ja, ja. Ikke trykker.
0: Ikke trykker.
1: Ja, ja.
0: Men så er det her om rettvis om jeg er ferdig til ferdig, og til suttet meg langere til han. Jeg står ikke øyne nok ved det her, altså. Men da jeg så sa, da var siktene jeg ute i her. Han var her og samførte her om at her var alle regnere.
1: Ja.
0: Men nå fer han. Men nå kommer talsmæren her, så samfører okken om disse her dårst kjøpte rettvisene, som okkere oansett. Og jeg har sagt det før, eisene, vi tar kanskje nekv mest bruk for å få disse samføringene om okker rettvise. Ta jo akkurat er som det ikke er å være. Ta vi kjenner okker fordømt. Oftast er okker egne gjør, men kanskje okker i for okker og okkerne. Men ta jeg kjenner seg her røttene innan vi her som visser okker om. Ja, vi er rettvise. Og den samme røtten som vittner vi andre okker, er vi der i bøttengodset. Som man sier om branden. Til jeg vil slå av sikkene. Og så sier han om dom. Til høvdingen er hesten hjemme dømt. Til å si at han hever ikke valgt verleggen langere. han hever bare til valget som etter hese her tøyene, inntil Jesus kommer og han legger alt under seg.
1: Ja.
0: Det er altså.
1: Det er bare etter det satt i fjorda kapitlet på en bærensyn i hjernen. Ja, det er noen samkommende som er rik bort.
0: Ja, det er noen som tror på det,
1: ja.
0: Det er sikkert imenske meninger om at det er forskjellige, men...
1: Alt er, det slipper vi ikke undan.
0: Nei, det slipper vi ikke undan. Men annars er sammen vi åpenberingsene, jeg nevnte kanskje vi en bror, eisne. For meg er høvesbåskaperen
1: i
0: åpenberingsene, akkurat det som...
1: Ja.
0: Tre kapitel enda vi, og som bådskapen enda vi til alle samkomnere. Han øyre hever høyre til det som andre sier vi samkomnere.
1: Ja. Det taler øyre størst, og så til råkere, altså det er den sørste samkomne, skjønner
0: du? Ja.
1: Og så til jeg kom opp igjen.
0: Ja. Kom opp igjen. Ja.
1: Det er så jeg tror det. Nå, på en av veien. Ja, nå, altså. Og jeg har en egen brakte, jeg har nå.
0: Rikt bort.
1: Ja, og så er det vidt håndoløyk, og jeg er så glad for det. Jeg har en rante, og alt vi som jeg omkring for anledning når jeg har spørt av Tordkos. Vi har vært ombrakt til sommer min, fra Tordkos som fra herren og i rante. Hvordan skal det annars enda? Hun åpner her det her. Og så er vi ferdig. Så er vi kommet på plass. Og nå er det jo en egen avdrag.
0: Ja, det er det. Ja, det er det som ligger for fremme.
1: Ja.
0: Men det bor jo egentlig i åkken langt nå, vi hele andan.
1: Ja, det er ordentlig på plass. Ja. Grunnen er at det ikke er på plass. Og gjørs nokkara som har lent en flott i Norge. Vi kan lage godt, sier han vel.
0: Akkurat, ja.
1: Her er alt kom på plass. Hvordan lette han å være på plass?
0: Ja, det er akkurat det, altså.
1: Og vi har livende.
0: Ja. Men man kan, jeg minst et frem en egen tog selv, at selv om jeg ofte så vann alt det der, at bare tenker om at det skjer så knappelig, ja. Det kunne rea meg, ja.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke langer, og det gjør det ikke tog at hesten talsmålen, hele andre, han bor mer.
1: Ja.
0: Vi er beste vinner,
1: ja, ja.
0: For jeg sier det på samme måte, han er alt tog kjammer.
1: Han er tog en person.
0: Ja. Ja. Vi tror sammen hesten løtene, og vi tar hva imenske fellesskap som sammen vi,
1: ja.
0: Møtast og skiljast.
1: Ja.
0: Som du har sagt, Sundjøs og Stutta Sandsen og Badna Sandsen. Men han,
1: ja.
0: Han er alltid i åkken og tjå åkken.
1: Jeg undrer oss nok snakke i det her, ta jo i jeg sa, fra kvile og tog jeg, nå skulle de ikke stå i smør. Altså, det kan lea. Och så får jag sova så väl om kvällarna och allt det där så. Det blev bara ner vid fri. Men man kan inte stå undan. Tror jag att det var röntor alltså. Han dammar det här rönt. Hur ser han när han tåsar om att det är rönt sinne eller?
0: En rönta sinne viska vana.
1: Ja, ja. Ja, det viska vana.
0: Ja.
1: Och vana juristens kammar. Alltså jag ser sig tingen i här. Och inte bara till att vi har rövsorna trång över dörterna. Men vi rövsorna trångt när vi vet att trångt och vi ska tål. Och tål vi ska rönta sinne. Och det rönta sinne vi ska vana. Og vevne kjæreslis kammer til kjæler ikke gos. Ja.
0: Ja.
1: Herre, vi takker deg for det, sa løt nå. Vi takker deg for det, herre, gos, og løyre oss ned til rei til noen. Og du gjør det her nøygent, og det er klokken oppe stort. Og da jeg to er stokkere, så drar vi dem ned fra hjørnet. Det er bare halvt og hjertstokkere er maktast. God er lett og hjertet munns, og lov til munn er alt der jeg. Sikkene til å være Daniel og sikkene han sa kære alt, og hver og etter når jeg satt her, og sikkene han jo, og henne er alt kære mann, og alt der, det er ikke det ene til et hjert. Og jeg som foreldre henne, og syskjen, og allt det som tej. Tackas vis och glädje och lycklig. Åh herre, herre, vad den är att säga. Och prisa det här, herre. Att det här för att hända. Att det här är det som jag har sagt. Som jag har nämnt flera för att den som aldrig har varit det här. Som anten säger vid samkom. Och så kommer detta. Underfotla som vi lunchar sett. Jag höjrar rötterna kattlock. Inne i torten av era tjad. Det är så störst. Så signa allt dig som färra lustet res ner. Som vi tar tala om. Och läta färra görsten i människa. Gör det upp ditt värsk. Vi har bakom här rätt. Att lycka att det låg plåsen och fyrt där. Och så tycker jag att du gör det. Just så lös. Sånt där kan skicka liv, fri och glädje. Så man kommer i Jesu namn. Ja.
0: Amen. Så är hesen pastor hjärtan var kommande ända och vi får tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av Ljövnen. Paul Färre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamal som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leder etter Iktu Sjønvarsp. Og Jesper Pastor, han kommer etter å ha lagt det her, og han kommer etter å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for Jesper.

Это el Чей. Чей. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Sunniva Karlsberg úr Galatíabrefinum.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, apostol, ikki af menneskjum, ikki heldur við nekka menneskja, men við Jesus Krist og Gud Fægir som vakti hann upp frá deyjum, og alli brøvurnir som eru við mér, til kyrkjulíni og í Galatalandi. Nægi veri við tykkun og frýir frá Gud Fægir og Herravarun, Jesus Kristi, som gav sig sjálfan fyrir syndir okkara, fyrir at han kunde bjarga okkun ut ur hesum núverandi vonda heime, etter vilja Guds og Fægirs vors. Honun veri hægirin alder og allar ever. Amen. Jeg undrest å at de så kjøtt låte tikkum venda borste fra honun som kallar tikkum vi nøye krist til en annan gledeboskap, som da ikkje en annar. Men det best nekrar som gjør at tikkum i ørvide og vilja venda gledeboskap i krist vi. Men om så vidt eller en angel fra himne boar tikkun annan glei boskap enn tan som vit hava boar tikkun, ta veri han bannavur. Som vit avur hava sagt, så sier tikkun nu uppatir. Om einhver boar tikkun annan glei boskap enn tan som tit hava tikkun vi, ta veri han bannavur. Tali ta nu monnum til vildar etla gode, etla røyni at tekjast monnum. Om jeg enn ville tettast månen, ta vær ikke tænare Krist. Men jeg gjør det ikke kunnått brøver, at han glede i båskaper som boaver av mer, ikke mannaversk. Til at heldre ikke jeg har finnet han, eller har lært han av nøkro manne, men vi åpenbering Jesu Krist. Tid har jeg vidt av hørst om et for mine avur og gjøtadomnen, at jeg overfører herlige søkte at kyrkjelige Guds og rønte at øye til. Og jeg får langere gjøte av domnen enn mennesker hjemmeldre møyner i følgjemøyner, og jeg tror at jeg var nekv mer vant enn om lærdommene fra fedremøyner. Men ta jeg til lykke er gode, som langer fra måløyve har valgt meg ut og kattlet meg ved nøyesøyne, at åpenbære sånsøyne mer til tess, at jeg skulle bo av glede i bådskapen om han, heitningene av midlen, ta råførte jeg meg ikke alt for jeg eit i hold og blå. Og forhelte ikke nian til Jerusalem, til Tarra som våre apostler om dem mer. Men jeg får et sted til Arabia og vendte søyan atur til Damaskus. Seidne, tror jeg etter, får jeg nian til Jerusalem for jeg være kjent ved Kefas, og var verande til honom 15 dagar. Men nekran annan av apostlen sa jeg ikkje, men bare Jakob, bror herrans. Det som jeg skriver til tikkara, så god veit at jeg likvid det ikkje. Så han kom etter bygda løgne i Syriolandi og Kilikio. Men personlig var jeg ta avkunnige til henne kristne kyrkjelinen og judeo. De hadde best fratt som tøyende. Han, som avursøkte at okkun, boar nu glede i båskapen om te trygg som han avur ville øye ut. Og te lova av gode fyrir meg. Annar kapittel. Sætne, ta i 14 år var lijen, for i 18 til Jerusalem, sama vi Barnabase og tok eisne Titus vimmer. Men jeg får nian samsværende åpenbering og leie fram fyrir teg og ser stærklig fyrir hinner gittno tan glede i båskap som jeg bor i hætningene av midlen, fyrir at jeg ikke skulle renna eller hava runnet til åndkjus. Men enta ikkje Titus, som var i ferne vi mer og som var gritje, var nøytra til å være omskåren. Og til å være fyrir hinner innsnukt og falsk og brørende skuld, som hadde smatt seg inn fyrir at njøsnast om fralse okkara, som vi tævo i Kristi Jesuse, fyrir at her kunde få gjørst okkun til trælar. Undan taimon viku vid ikkje så mykje som eit ekna brakt og etterlete, för att sannolikt glädje boskaparens skulle standa vid tjattikon. Men att heimon som var hyllner av vera näka, kvätar av vår våre gemar i kjumon, vi vujande mer och i kvossuver, lödde hinne gittnu åntja träd. Hällde tvörst i måter, tattar sjåo att mer var glädje boskaparen till hinnar av omskorna, liten till, ens och pätare till hinnar omskorna. Då är han som gav Petri kraft till apostelgärning för hinnon omskorna, gav eisne mer kraft till det samma för hädningen. Och då är lärde till nöje som jag var given att känna, gav Jakob och Kefas och Johannes som hyllne våra över stölpar, mer och Barnabas i samfällas hånd, till tess att vi skulle färra till hädningarna och ta till hinnar omskorna. Eina tever vi lagt at vi skulle heve henne fatako i hoanon, og just hetta har vi eisne lagt mer eina vi at gjerra. Men ta Kefas kom til Antiochio, motmalte i honom og ta bant opp i egini av honom, til at han var sikker. Til at åren ta kom nekru fra Jakobe, og at han saman vi hætningunum. Men ta etter komo, atra i han seg, og skilte seg fra taimon av ötta fyr taimon som hilde fast vid omkjøringsna. Og som og låter som han høyde eisne hine jødaner, så er sjolver Barnabas var drien vi av falsk låten tarra. Men da jeg sa at jeg ikke gjenge beina lei etter sannlega glede bådskaperen sier jeg vi Kefas, så øtl hørte. Da jeg tog som et jøde, lever etter hætnun og ikke etter jødskun sion, hvordan kan du ta nøye hætningene til å leve som jøder? Vi er av nattore jøder, og ikke sindere av hætnare at. Men ta i vidt vite at vi har ikke vært rett for stjørter av lovergjeningen, men egnet vi trygg av Jesus Krist, så har vi eisne tro av Krist Jesus, for vi kunne være rett for stjørter av trygg av Krist, og ikke av lovergjeningen. Tøy at av lovergjeningen vil ikke holde rett og størst. Men om vi tar vi rønt å være rett og størst i Kristi, eisne selv rønt å være sintere, da Kristus våren tjenere for sint, og ankon sinne. Tøy at ta i atter bytje til opp som i bredt nyer, ta sønne i meg selvan som brottsmann. Tog jag det är vid lovene dejor från lovene för att jag kan leva för gode. Jag är krossfäste vid Kristi. Och det är inte långt jag som lever, men Kristus lever och mer. Men det som är nu livet i hållet nu, det livet är i trunnet av Guds son som älskar mig och gav sig självan upp för mig. Jag tänker inte Guds nöje av tog at er det rettvise vi lovene. Ta jo Kristus deir til åndsjus. 3. kapittel. Åtikkara kila leis og galater. Hver hev forgjørst tikkun, tid som taufinger Jesus Krist oppmålajan, krossfestan fyrir eionun atikkun. Best hetta ville få at vite atikkun. Finko tid andan av lovargjeningun, etla av at høyra trunna boja, det så kila leser, tid som byrja vå i anta, atla tid nu at enda i holde. Heva tid til åndsjus rønt så mykje, om det ta til åndsjus. Og tan som veide tikkun andan og virkar kraftarverk tikkara mittlen, gjer han til av lovargjeningun, etla av a boa trunna. Eins og Abraham tru og gode, og ta var rokna honom til rattvise. Tøy skulle tid vita at tei som heva trygg, tei bøtn Abrahams. Men tøy skriften sa tei framan undan at Gud vilde rattvistgjere hætningarna av trygg, boa i hon Abraham i framan undan tankle i båskapen. Og i tei skulle atlar tjover få sikning. Så leis få tei som heva trygg, sikning saman vi hinnom tryggvande Abrahamme. Tog jag så människor som haltar sig till lovargärningar under banning. Tog jag skriva Bannar kvört han som inte hällde fast vid allt det som skriva i lovbogene så att han ger ett tog. Men att ången vara rättvårdsgörder för gode vid lov, det är skilligt. Tog jag till rättvårdse ska leva vid trygg. Men loven spyr inte om trygg. Men helter, tann som ger etter hesun skal liva vid det. Kristus kjepte okkun undan banning lovarinnar vid det at han var banning fyrir okkun. Tog jeg skriva Bannar kvört han som at træje honkur, fyrir at sikning Abrahams kunde koma til hætningarnar og Kristi Jesuse, så at vit vid trunne kunde få fyrirjottan andans. Brøvor, ett härligt av mannavuise. Ongen ger en arvasemjo, tja manne som våren stäffest, onöjta eller lägger näka att säga till henne. Men nu var det fyra jottan när givnar Abrahame och avkom i hansara. Det stände inte och avkom hon, som var det flera, men

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingvarp. Mit Heunerst.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det här har vi att börja med att läsa i första Johannesar brev, kapitel 4, och vi börjar vid vers 9. Och i tog er kärlek och gods uppenbära av rummetlen åkara. Att god hever sent son sån hin ögonborna och i heimen, för jag vet skulle leva vid honom. Och i hesson er kärleken. Ikke at vi da elsker godt, men at han har elsket okken og sendt sånsyn til bøt for synder okkara. Tid elsker vi, hever godt elsket okken så, ta skylda vid at elsket hverst anna. Og i det også jeg tås er lyd som heter vi er djeva. Hever du nekken til også om heter glädjena som vi får via djeva. Kvås gott födelse vi hava in i ojtaj vid djeva. Och ta motsatt av djeva till självande att få. Och attor här så kommer glädjen av. Åh, detta var gott att få. Att onkort vill glädja okon vid att djeva onkort onkort. Och vi kunde gott säga att vi läser böcker, vi läser suje upp och suje nior, vi ödlån mövliga, vi som älskar att läsa, vi gläst om nekvartor som vi får. Och vi kunde gott säga att det är bägge romaner och noveller som skriva och är och hittlarna är och fotlar av slök om böcker. Och det drejer sig om hettar att geva och att få. Det är en bok som är skriva om de fem kärlekstecknene. Och så tänkte jag, kvart är så de fem kärlekstecknene? Ett av tajmon färg att nämna vi det och det är hentan gavan vi att geva. Att geva. Och det låter tillräckligt med det är att geva så blir det självande som näka till gevor och som är en gava. Och kvart följer du tar du gevor en gava eller tar du mötter en gava? Jag kan inte låta vara vi att minnas till att ta vid som böt ta jävlen en narska av oss så hade du vid så som ekva pengar och i håndene. Och så får du vid ta med bygdena. Och så var affären, vi visste att det var så och så när vi jävla gav vi skulle köpa. I här vi hesa pengarna och kvosse får jag nu pengarna sträcka till. Och så var att gänga och hitta. Ur handel och i handel att löjta efter tog perfekt och gavene till akkurat tann eller tann som skulle få gavene. Så till värld tar jag dävna vad liv och hitta. Här jag finns inte några gaver. Hur många pengar har jag brukt. Och är nu gavan akkurat det som jag huxar jag kvar önstakor skulle få. Och vi hesson så skiljer vi det lite som det betyder hettar om. Att god djävul och gav åkon. Och det som god, en gava, hon kan vara så omätliga när jag får källeta. Och gavan så vid få, och tar vid så djävarna ära gav och i stegn fyra, så kommer den där glädjen om, åh, jag är glad för att jag gav här som personen, hessa gavarna, då är det så glad för hessa gavarna som jag fick på en måte, och i stegn fyra, ja. Då är alla gavor här var så en pris. Och hvis jag huxar om hese verserna som jag läser att börja vid, så kostar jag till gode negv. Man kan bara säga att det kostar jag gode negv att geva mer mina gavor. Min gava är att jag fick gavorna Jesus Kristus, Guds øynbårne sonur, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leva visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud er kærlig. Det vil si at og selv om vi tar oss om fem ulike kærligsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem og uttøy at han er kærlig. Og av til at han er det, så sier han, vars du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han, at jeg bjøver tikkun å genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jo der, og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker å være hyren som gonger under lijen jo der, og som løyer det fram kvønda. Og jeg elsker å være han Han hyren som lytter de opp og ber det tar tungt det han er. Jeg ønsker å verge det tar alloppene komme og dævrene tungt. Så alt heter er til god ønsker at djeva okken så løs at vi kunne møtteke. Så største gaven av alt som vil løse og ligger og i tog at Gud kærløyde, han elsker okken og gjør okken til beste. Og så heter at takke. Takke Gud for at han var villig å gjøre mer og til hese gavene. Og ønsker de av å få alt dette til at det står og takksomme og en glede i okker av hjørsten Ivet til dette større som vi får. Og så kan det ikke lette være, vil jeg si, at største vønbrott kvete til. Jo, til ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, jeg hadde jeg vil ikke heve det. Og til et godføler til affærene, til han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne til deg. Det gjør sorg og gjør Guds hjerte. Men er det nækker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden jo på, så er det at vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav. Det vil si, så kunne vi døsne gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva oppa negva måte. Men god innskjør at vi skulle elske okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elske onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg for det tøymer som du er til midten? Høyla er god og hemmaske feire. Takk deg for deg inn i det. Takk for den ryka og åndefodl og større kærløyka. Takk for det største gaven av nekran tog som er given. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sønner. Det er ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at i det, så har vi en mulighet å si, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for noen som er nødt til det, herre, og så kommer jeg etter i det, og ber deg inn for det som er syk, som har sorg, og som har tunga det, herre. At du skal lytte og bære og verje, og det som er her som jeg nevnte. Takkar for at du er tjokken, du er tjokken om en gamle. Jeg har det jo sagt hva en øynstakken er vokken. Så takk deg for nøyene og ditt trofeste. Takk for hendene dagen du gav stokken. Takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Это чей? Чей? Tystlet Kringvarp. Vid høyrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.